i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje krenuli.

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blaga.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto sveti do svetionik, brzina skida okove. Nisam plesav da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Radio koji je namenjen pre svega svima vama koji verujete u čuda. Svi ste čekali još od ponedjeljka taj petak i evo vam ga. Vreli petak nam poručuje da je avgust na izdisaju, a rešio da nas pred kraj još jednom dobro ispeče. Prognoza za ovaj 28. avgust, 100% šanse za beg sa posla, recimo na vaša. I 0% šanse da iko danas uradi išta pametno. Danas radno vreme mnogi ne mere satima, nego brojem čaša ladne vode, popijeni kafa za preživljavanje. Dakle, ovaj dan je idealan za planove, pod uslovom da tvoj plan uključuje ležanje nepomično ispod nekog ventilatora, klime do ponedeljka. Dakle, bit će ovo dan kad se i ladna piva u frižideru znoje od same pomisli na izlazak napolje. Znači, preživjeli smo još jednu radnu nedelju u Rerni, a sad valja preživeti i vikend na roštilju. A danas će itekako da se roštilja. Danas je velika gospodina. Praznik uspomena na smrt Bogorodice prema evanđeljima. To je dan kad se uznala na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Ovaj dan se u narodu, kažu, smatra praznikom žene i majke. Pričat ćemo običajima i verovanjima. Naravno, gastronomski vrhunac svakako je ovaj praznik, praznik za dušu, ali i ozbiljan test za holesterol. Mislim, prasetine, jagnjetine se mere ne samo na gram. Pritisak diže ovaj u atmosferi. Svoje tradicije, kažu, na vašaru, ali najnovije kineske tehnologije. Za mnogi po ovoj vrućini danas će to u gužbi biti test strpljenja. A i za pola sata šetnje ćeš da sretneš i komšu i kuma i bivšu ljubav i srednje i čovjeka koji ti duguje pare iz 2012. I onda, znate, stiže ta neka zvučna simfonija kad se ukrste basovi sa ringišpila, harmonika iz šatri, pištaljke sa tezgi. A vreo je danas i dan i vruć vetar za vikend na oblačenje. A i danas pravo rešenje za osveženje, talas i radio Šumadije 22 i u našem gradu. Danas će biti maksimalnih 33-4. Dakle, eto, bit će ovo na neki način i mentalna priprema za septembar. Iskoristi ove dane da detaljno razradiš strategiju kako na poslu, faksu, da odglumiš svežinu, polet i možda neočekivani napad entuzijazma. Nekome prilika da uhvati poslednje zrake avgustovskog sunca, da dobije još jedan lep sloj tena.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

0: Niš!
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
2: Nekima već jutro se opao radni elan, da ne kažem radni elan u potpunosti ispario. Biće 30 kusur u ladu, jedina, u glavi jedina preostala misao kako preživjeti do ladnog piva. Dakle, petak je konačno tu, ali na ovoj temperaturi najavljeno i vikend ne čekamo raširenih ruku, nego raširenih, mislim, sva četiri uda pored ventilatora, da ne kažem klime. Biće ovo još jedan dan kada klima uređe, eto, zarađuje jedini član porodice koji stvarno pošteno zarađuje svoju struju. Dan kad se ne radi na normu, nego se eto radi na preživljavanje. Svaki sat bez toplotnog udara računa se kao prebačena kvota. Biće ovo dan kad se i sunce začudi što nismo svi pobegli u neku pećinu. I dan za koji se vezuju brojni običaj i verovanja, ne obavljaju se kućni poslovi, ne pere se veš, ne sređuje dom, ne šije, ne veze, niti se uzime igla u ruke. Veruje se da ovaj period takozvani između velike i male gospojine 21. septembra se naziva međudnevnica. Veruje se taj period najbolji za branje plodova, lekovitog bilja, jer tad imaju posebna svojstva. Naravno, tu je i teološko-vašarska dilema, jedini dan u godini kad se duhovni mir i post svečano završavaju, opšte narodnim veseljem, uspečenje, pivo i zvuk je od 120 decibela. Naravno, nije se postavilo dve nedelje da bi se na veliku gospodinu jelo salat. Red ispred šatri s pečenjem duži, disciplinovaniji nego ispred bilo koje šalter sale. Možda je vreme i za tradicionalnu špijunažu, znači odlična prilika da vidite ko je s kim došao, ko je šta obukao, ko je koliko oslabio. Jer na ovom vašaru ništa ne može da se sakrije. Tako odemo sa čvrstom rešenošću da eto samo prošetamo da vidimo šta ima, ali da se vratimo u kući da noseći tri drvene daske za sečenje mesa, balon koji izduvava i drvenu stolicu na rasklapanje koje nam uopšte i ne treba. Tako da pod jednim šatorom se peva o zavičaju, pod drugim o ljubavi, između njih pište dečije pištaljke, jedinstven melodijski splet koji leči od svih briga, boga mi, zdravog razuma takođe. I što kažu, ako se na ovu gospodinu nesretneš, ne ispričaš sa bar troje ljudi koji inače izbegavaš tokom cele godine, brate, koda nisi ni bio na vašaru. Vreo dan i vruće vetar, temperatura od 29 do 38. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije, a ako danas preforsirate, sutra je moguće naravno i moguće simptomi mamurluka. Preporučuje se i dodatna pažnja u saobraćaju, znači do kraja avgusta, početkom septembra, temperature od 30 do 35, a danas i sutra, kao i ponedeljak, i iznad 35 stepeni. 23.4 trenutno u Aranđelovcu, 23 u Beogradu i Novom Sadu. Najavljuju stalno ta neka pomračenja, međutim, juče se u Plzenju takođe dogodilo pomračenje, ali pomračenje jedne zvezde, i to crvene. Zvezda doživjela rezultatsku katastrofu, oni nikada nisu postojali na terenu. Međutim, trener ove zvezde kaže, fudbal ne prašta glupe greške, želimo da osvojimo ligu konferencije, vidite sa to. Sad na žrebu zvezdu danas u 13 sati čekaju i Ajax i Atalanta, pa i Hajduk i Splita i Borac. Partizan hrabro sinoć pobedio Hetafe, ali ostao bez evropske jeseni. Bilo je 2-1 za crno-bele, nisu uspeli da nadoknade minus iz Madrida. Mada je Saša Ilić rekao da je to taj Partizan kakav, kaže, želim da vidim i treniram. Prestojući vikend, jedan od najfrekventnijih u godini, kad je saobraćaj u pitanju, srećan put uz najbolji radio u Srbiji.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 18 25 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu u starijoj gradnji na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2.500 evra po kvadratu, javite se vlasniku na telefon 061 22 00 377 061 22 00 377. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

kažu, ovaj veliko gospodinski vašar, jedini događaj je da se i tradicije ne čuo samo u muzeju, nego i onom masnom papiru od pečenja, među gajbama ladnog piva. I dok svet veće o globalnim krizama, pod aranđelovačkom šatorom se rešavaju ključna pitanja, čije pečenje je to ovaj, hrskavije, čija muzika glasnije od komšijske. E sad, najdublja filozofska dilema vašara nije ono biti ili ne biti, nego da li kupiti drvenu dasku za meso ili kupiti plastično bure za kupus ili držalju za sekirče, recimo, ima se cepamo sa drvima i ove jeseni zime. Dakle, tu je lokalni meteofenomen, kako god vreme bilo, pred kraj avgusta, pod vašarskim šatrama vlada ona mikroklima, 100 stepeni, visoka vlažnost od dima i potpun izostanak promaje. E sad kažu ovaj, za veliku gospodinu vezano verovanje da umivanje na izvorima lekovite vode može da donese isceljenje. A isceljenje možete da doživite, a boga mi i prosvetljenje ako odete na Roštiljadu, Leskovcu, obren rekord. Napravljena pljeskavica teža od 90 kilo, mada običali mi ljudi da će da bude 101 kilo. E, 90,5 kila, što je ipak samo za pola kila više u odnosu na prošlogodišnju. Što kaže, jedan uđem na Roštiljadu kao vegetarijanac, izađem kao kardiološki pacijent. Dakle, tamo na Roštiljadi praktično vazduh ne udišeš, nego ga žvaćeš. Uglavnom, ako ti posle 3 dana na Roštiljadi ne zatreba majica dva broje veća i nov kajš, kao i da nisi bio tamo. A i dima ima toliko na Roštiljadi da bi meteo zavod mogao da proglasi, recimo, narandžasti meteo alarm. I sve to zbog lokalne oblačnosti sa ukusom slaninice i uštipaka, naravno, i leskovačkog voza. Pravi rodolju, prijatelju moj, ne meri i ljubav prema domovini po zastavi, nego po tome koliko tucane paprike može da podnese bez susa.

ja pre neki dan, ko dan počne s osmehom, verovatno zaboravio šta se danas mora da plati i da uradi. Mada, eto, počnite uz kaficu i osmeh i najbolji zvuk sa talasa Radio Šumanije. Ako dan baš počne s osmehom ili drži ozbiljne zalihe kofeina ili još uvijek nije otvorio vesti ili ima dobre lekiće. Dakle, jutarnji osmeh, kažu, bez kofeina, čist prkos zakonima fizike i biologije. Dakle, ko počne i ko dan počinje s osmehom, verovatno još uvek sanja. I onda ga pročita vesti, znate, pa... Kažu da veštačka inteligencija menja i medije, moramo da naučimo kako da koristimo njene mogućnosti, ali i da prepoznamo opasnost. Jer ta veštačka inteligencija u medijima nezgodna tema, ne koristi se svuda na isti način. Proizvodi hiljade članaka koje se tiču sporta, berze drugih oblasti, sve se automatski kreira, ali... Naš narod guta i čita sve i svašta. Recimo, saopštenje iz kluba posle poraza. To je jedini žalim gde su mašta, teorije zavere, pa onda sudijska nepravda i tragedije spakovani u tri pasusa. Pa onda što još volimo da čitamo? Pa naravno, kraj meseca, brojilo za struju, drama i horor, neizvesnost... Čitamo cene na akciji u marketu, posebno onaj sitan tekst gde piše da je popust važio do juče. Volimo da čitamo i komentare na vestima, recimo, što bi čitali knjige od 500 strana kad komšije rade u dva reda objasni ko vlada svetom. Neki baš vole najviše da čitaju testament bogate tetke. Naravno, statusi na društvenim mrežama, da vidimo gde su i šta radi ljudi koje uživo ne bismo ni pozdravili. Naravno, SMS poruke od banke takođe, legla plata ili nije legla, ili odmorila malo i kratko se zadržalo u novčaniku. Automoto Savez Srbije saopštio je danas da se za predstojeći vikend očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim važnim putnim pravcima, jer su se građani vraćaju iz godišnjih odmora, počinje nova školska godina. Kroz zemlju i dalje prolazi veliki broj stranih državljana. Veće gužve danas mogu da se očekuju u gradovima, posebno tokom popodnevnih večernjih sati, kada se saobraćaj dodatno pojačava. Tako kažu, najbolje provesti vikend kupujući školske sveske, pribor, ništa ne leči letnju opuštenost kao doza bankrota pred 1. septembar.

0: zeleniji od sada umetimo um. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Jeste ovaj lep instrumental. Šta je čovjeku danas potrebno da bi bio srećan? Potrebno da ima dobar vid, da vidi lepšu budućnost i da ima slabo pamćenje, možda zaboravi jučerašnji dan. Mislim, potrebno je da radite ono što volite. Da bi bio srećan, čovjek mora stalno da uči, da napreduje, da radi na sebi ili jednostavno da ugasi internet i udomi nekog psa. Sreće jednostavno

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: arančilovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 18 25 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu u starijoj gradnji na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2,5 hiljada evra po kvadratu, javite se vlasniku na telefon 061 22 00 377 061 22 00 377. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: oduzete carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: program Radio Šumadije 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Tokom 2023. godine za potrebe teksta zbornika udruženja Tragovi ovde u Aranđelovcu, koji se bavi očuvanjem sećanja na sve ono što je u Aranđelovcu bilo u različitim oblastima, iskazala se nekako potreba da se ispriča jedna priča o trgovinskom preduzeću Kolektiv, koje je bilo svedok jednog vremena. Milan Nikolić, koji je svoj radni vek proveo u ovom trgovinskom preduzeću, koji se i kroz rad u preduzeću školovao i napredovao od radnika do direktora, krenuo je sa prikupljanjem građe, sa sagovornicima koji su bili upravo svedoci toga vremena. Međutim, ispostavilo se da ga je u objavljivanju čitavog ovog zbornika i čitave priče o Kolektivu zaustavila smrt. Njegova sinovica Danijela Petrović preuzela je da prekucavanje njegovih tekstova i obradu praktično svega onoga što je on prikupio. Pa evo, Danijela, rekli smo, trgovinsko preduzeće Kolektiv ostavilo je nekako brojna sećanja, lepa sećanja na svezu za te godine kada je ono bilo nekako usponu. A kako je sve počelo? Šta je to vaš stric se uspeo da prikupi?
3: On je uspeo da završi, da kažem, građu, s tim što je sada na nama da to uredimo i spakujemo onako kako je on to ostavio da bi trebalo da ide kojim redosledom. Bio je jako vezan za Kolektiv. Počeo je kao dečak od 16 godina da radi u magazinu kao fizički radnik. Kasnije se doškolovavao i napredovao. Njegova neka želja je bila da ostane neko svedočanstvo, neki trag o tom, da kažem, ekonomskom gigantu u jednom trenutku koji je podigao ovaj grad na neki način. Međutim, kažem, prvo je osnovao tu neku svoju radnu grupicu koju su činili on i gospodin Dragoslav Savović i gospodin Milivoje Milijanović. I ta radna grupa je 19. marta 2024. godine uspela da organizuje sastanak u sali opštine ovde, gde je okupljeno još radnika i aktera koji su bili iz tog vremena. Sama inicijativa i ideja je podržana kao sjajna, međutim, u startu se konstatovalo da će biti jako teško doći do nekih konkretnih podataka i dokumentacije, tako da nastavilo se dalje u stvari sa potragom za radnicima koji su još uvijek u životu i koji, i da kažem, svedoče o postojanju te firme. On je bio jako temeljan čovjek, znači prvo je počeo od radnica koje su radile u administraciji, one su mu naravno

rekli da su uredno predale svu dokumentaciju rukovodiocima po odlasku iz firme. Onda je on uspeo nekako da pronađe posljednjeg stečajnog upravnika, gospodina Dragana Marinkovića, koji je sad trenutno u Paraćinu, da se kod njega raspita šta se desilo sa dokumentacijom. On je rekao da je sve ostalo u Aranđelovcu i da on o tome nema podatke. Zatim se obratio istorijskom arhivu u Kragujevcu, gde je također ima svoje poznanike, i također dobio isti odgovor da ne postoji ništa vezano za nikakvi papiri, da kažem, nikakva dokumentacija vezana za trgovinsko preduzeće Kolektiv. Naravno, obratio se arhivi grada Aranđelovca, onda u našoj opštini, gde je dobio informacije da je u toj nekoj poplavi koja je bila, ili već šta se dogodilo 60. neke godine, većina dokumentacije stradala. Znači, postoji nešto od 1970. godine, gde postoje zapravo te dozvole koje su izdate od strane preduzeća Standard za gradnju pojedinih objekata i gde se navodi Kolektiv kao, da kažem, kupac, odnosno graditelj tih objekata. I to je sve u stvari što je moglo do čega je moglo da se dođe. Naravno, on je bio veoma uporan i temeljan čovjek, on je nastavio dalje, njega to nije zaustavilo, znači pronalazio je kolege koje su dalje svedočile o tome kako se preduzeće razvijalo, kako su se menjali rukovodeći kadrovi, kako su se menjale zapravo strukture poslovanja prema raznim zakonima koji su donošeni itd.

Ono od čega on počinje u materijalu je zapravo uopšte razvoj trgovine posleratno, znači govorimo o teškom periodu posle rata, kada je jako malo sredstava, jako malo i robe za ponudi, jako malo novca za kupovinu. Sve je počelo tim zakonom o nacionalizaciji, znači nacionalizovana su dobra privatna i krenulo se zapravo na istim mjestima gdje su i nekada i bile trgovine i opočeto je sa tom nekom osnovnom, da kažem, trgovinom. Kasnije formirane su radne zadruge, odnosno zadruge po oblastima kojima su se bavile. Pa smo mi u jednom trenutku imali mesarsku zadrugu sa klanicom koja se nalazila recimo na potezu gdje je sada Jelinec. Imali smo voćarsko povrtarsku zadrugu i tako dalje. Preduzeće više malih preduzeća se onda formiralo, pa su se jedni bavili otkupom robe od, da kažem, okolnih mesta, od seljaka, ljudi koji su proizvodili tu robu, znači voća, povrća, sir, kajmak, grla od kojih je pravljeno meso, tako stoku. Da bi kasnije, kažem, 1. januara 1962. sve te zadruge i sva ta mala preduzeća koja su se formirala zapravo ušla u to jedno veliko preduzeće koje je nazvano kolektiv Aranđelovac.

0: kolektiv je bio u drugoj polovini 20. veka važan deo ekonomskog razvoja Aranđelovca, ali važan deo nekako društvenog života. Svi oni koji su živeli u tom periodu 70. i 80. godina rado se sećaju i na kraju nekako sam donji deo grada oživeo je dodatno sa izgradnjom, kako je zovemo, stare ili donje robne kuće, a onda vrh grada sa specifičnim zdanjem koje i danas nekako pored starog zdanja nekako čini se simbol Aranđelovca.
1: Da, sve to došlo nešto kasnije, da kažem 1963. završena izgradnja male takozvane robne kuće u donjem delu grada, u glavnoj ulici. A u međuvremenu, znači kako se razvijao grad u trenutku kada je otpočeto sa razvojem trgovine, znači varoš, tada varoš Aranđelovac, je brojala negde oko 4300 stanovnika. Međutim, kako se varoš razvijala, broj stanovnika povećava, razvijale su se druge grane ove privrede, razvijao se i turizam, između ostalog, trgovina, kolektiv kao najveća, naravno pratila je razvoj grada i razvoj svih tih grana i prvo su otvorane samo usluge kao nešto novo i kao nešto što je i samo usluge i manje prodavnice, da kažem. 63. je otvorena ta mala robna kuća, a velika robna kuća koja je ovdje u centru grada i koja je na neki način, ta zgrada i dalje simbol ovog grada, završena je u novembru mesecu 1978. godine, a 1979. godine je počela sa radom, znači potpuno opremljena i napunjena robom raznih vrsta. Taj događaj, tako moj stric navodi, proslavljen je u novo otvorenom hotelu Izvor tada i to je bilo jedno veliko slavlje, jedna velika radost i na neki način da kažem kruna svega što se prethodno radilo.
2: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
3: Sećanja kroz vreme.
0: Taj period nekako prati razvoj moderne trgovine, maloprodaje i veleprodaje u jednoj lokalnoj sredini. Svaki grad je imao jednu svoju veliku trgovinsku kuću ili trgovinsko preduzeće i svakako je važno zabeležiti ovu priču dok naravno ima živih svedoka. Koliko njih je bilo uključeno sa svojim svedočenjima?
1: Ja koliko sam uspjela da pronađem do sada u ovim tekstima, do sada u tekstu koji sam prekucala, znači negde oko 20 ljudi je čak možda i više učestvovalo u čitavom tom da kažem projektu priče. Međutim, on je naveo bukvalno, znači toliko temeljan je bio da je naveo bukvalno sve rukovodioce, sve poslovođe, znači od početka formiranja i preduzeća, prvo tog početka trgovine pa onda i samog preduzeća Kolektiv. Samo preduzeće kao veliko preduzeće, znači sem što je imalo obavezu da prati razvoj ostale grana i razvoj grada, bilo je također imalo je zadatak da oprema i male prodavnice u seoskim sredinama, što je također bilo vrlo značajno, raznom robom. Također raznovrsna je bila roba kojom su se bavili, znači oni su nabavili i prodavali i građevinski materijal i gvožđarsku opremu i alate, što je sve bilo vrlo značajno jer se to vreme grad gradio, znači građana su velika naselja, tako da u tom smislu otpočelo se sa davanjem kredita tako da bi građani bili, da kažem, sposobni da sebi kupe i stan, da obezbede neki životni prostor, da kažem. Tako da u tom smislu jako je veliki uticaj imalo preduzeće na razvoj grada i uopšte na, da kažem, na kvalitet života stanovnika grada.

0: kao što ste rekli, razvoj na nivou i sela i grada praktično ravnomeran iste cene, što danas, evo, svedoci smo tržišne ekonomije, vreme se promenilo, tako da i kako je krenuo taj period tranzicije, ni ovo trgovinsko preduzeće nije ostalo imuno u tom periodu 90. godina.
1: Pa tako, nažalost, znači, svi smo svedoci, došlo je, kao što sve ima svoj kraj, došlo je do toga da je preduzeće rasformirano i eto, zahvaljujući, nadam se, ovim podacima koji su ostali, uspećemo da sačuvamo bar neke uspomene na to veliko preduzeće koje je postojalo, koje je upošljavalo puno ljudi, koje su koje u jednom trenutku čak angažovalo i ljude iz, recimo, Vojvodine, iz drugih krajeva zemlje, koji su bili školovani, jer kako stric navodi, u tom samom početku ljudi su dobijali rukovodeće položaje nešto po zaslugama iz Narodno-oslobodilačkog rata, nisu bili nešto po prosto osjećaju ili su se ranije bavili trgovinom pre nego što je počeo rat, nije bilo školovanih trgovaca. Međutim, kako je vreme napredovalo, ukazala se prosto potreba da se pribavi školovan kader. I on navodi da je godine 1966. upisana prva generacija đaka u Kragujevačku trgovačku školu i da su kasnije imali školovane kadrove i tako. Tako da, sve su to neke stvari koje smo mi možda zaboravili, koje se nama sada možda podrazumevaju, ali koje su u tom periodu bile jako teške. Mislim, jako je teško bilo doći do konkretnih, da kažem, do konkretnih nekih rešenja koja će biti na dobrobit zajednice, na dobrobit preduzeća. I on kaže da bukvalno svi ti viškovi koji su, recimo, stvarani su ravnomerno deljeni među radnicima, da su radnici bili zadovoljni. Zatim napominje koliko je teško bilo raditi bez sve ove tehnike koje mi sada koristimo. Znači, nije bilo kompjutera, nije bilo, sve se radilo ručno, svi obračuni plata, svi popisi, znači sve se radilo ručno, ručno se pisalo i njegov rukopis napisan njegovom rukom, znači svedoči o tome koliko je zapravo toga ostalo u njemu, da kažem. On, sve to što nije zapisano rukom, on je bio nepoverljiv, da kažem, prema tome.

0: ali zato imao poverenja u vas. On je, rekli smo, preminuo krajem 2024. godine. Vi radite već neko vreme na prekucavanju tekstova, na obradi. Da li očekujete da će monografija, a pretpostavljamo da će se i Narodna biblioteka Sveti Sava uključiti u njeno objavljivanje?
1: Ja bih iskoristila priliku da se zahvalim biblioteci, jer je, da kažem, prepoznala tu potrebu da se tako nešto publikuje i da, kažem, bar građani našeg grada, a možda i šire, ko bude zainteresovano, imaju priliku da pročitaju kako je sve to teklo. Naravno, Vesni, koja će biti urednica ovog teksta na kraju, koja je takođe pažljivo saslušala mog strica i prepoznala, da kažem, taj potencijal koji ima taj tekst. Ja ću se maksimalno truditi, ja mu to dugujem zaista. Eto, nadam se da ću uspeti.

0: Radio Šumadija 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market DO raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
4: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064-18-25-828, 064-18-25-828.
3: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu u starijoj gradnji na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2.500 evra po kvadratu, javite se vlasniku na telefon 061-22-00-377, 061-22-00-377. Pomagala bih starijim osobama u kući 065-430-66-37, 065-430-66-37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069-20-98-220, 069-20-98-220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035. Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

kažu radio jedini aparat koji uspeva da nadjača i komšijski traktor i taštino zvocanje i sopstvenu savest, zato se u Šumadi i ne gasi. Jedino kad dođu majstori i ove povode osigurače, isključe struju, udari grom na predajnik, mada neće, kaže, valjda danas grom u Koprive. Dakle, Šumadinac veruje radiju više nego sa ostalim očima. Oči mogu da prevare, ali kad na radiju kažu da nam je i danas lepo, ko je onda kvari prosek? Radio je ključan za mnoge kad je mentalno zdravlje u pitanju. Naš čovjek i kad ujutru pije kafu, ne treba da ima neki razlog da se iznervira uz tu kaficu, ali da. I nema te suše ni grada koje mogu da unište, dakle, šumadijsku šljivu, a koje se preko radije redovno puštaju pesme, recimo, Propalo i Ljubavi. Šumadinac može bre satima da kopa na njivi u zvuke simfonijskog orkestra Radio Beograda, psujući usput i dirigenta i onog komu dade violinu, a da zapravo čeka, recimo, lokalne oglase. E sad, u Šumadi se tranzistor, kažu, prenose s kolena na koleno, ne zato što je skup, nego zato što se na njemu dugmići, oni koji su fiksirani na istu stanicu, se ne menjaju još od 84. Tako da promjena frekvencije se u stvari smatra izdajom predaka, dakle, da su mnogi zakucali upravo na skali onu magičnu brojku 989. Dakle, radio je dokaz da Šumadinac voli dijalog. Radio priča, Šumadinac mu odgovara psovkama i na kraju obojca se slože da je kriv neko treći. I dogod radi tranzistor, na baterije Šumadije nepobediva. Ako nestane struje, imamo muziku. Ako nestane muzike, imamo vesti. E, ako nestane vesti, onda konačno nastupa mir. RHMZ upozorava na visoke temperature, nepovoljne meteorološke uslove, naredna dva dana. Dakle, najbolja stvar ovog petka što te niko na poslu ne pita za rezultate, svi samo gledaju kako da ne izgore ili sa gore kilicne. Sunce bre prži, kodamo evo poslednja prilika u životu da nas potpuno ispeče. Tako da, eto, pregurali smo još jednu radnu nedelju, do duše dobro pečeni, onako blago reš, i sa ozbiljnim oštećenjima mozga od vrućine, naravno, ko ima dotični, mislim, mozak. I tako, posljednji vikend u avgustu, iskoristite ove dane da obučete se ono, recimo, letnje kombinacije koje niste stigli, idealno je da prošetete kupaći po dnevnoj sobi dok, recimo, spremate zimnicu. Ako planirate roštilj u prirodi, nemojte da zaboravite da pomognete komarcima, jer to im je posljednji pošten obrok pre zime. Idealna aktivnost ovog poslednjeg vikenda u avgustu, brojanje dana do sledećeg 1. maja. Dakle, stiže petak, svaki petak izuzetak. Danas postoji neki običaj verovanja. Ne sređuje se dom, ne pere se veš, ne šije, ne veze. Nije to bez veze, mislim. Dakle, ne treba šiti, piti i francuski govoriti. Moje ime je Zoran Novaković, ali valja zapevati, jel tako?

0: Da, Johnny se nije dopao film, ovaj, kakav grozan film i kakav sjajan zvuk sa talosa Radio Šumarije.
1: Ma teško, ti možda mi objasniš te stvari.
2: Što?
1: Mnogo si izmršaveo.
0: E, sad ja razmislim koji bi bio soundtrack, najavljuju ovi iz RHMZ i narednih dana preko 35. Da li možda Variola savršen film za tih 35-40? Svi na ekranu nose ona zaštitna odela, znoje su u karantinu. No, možda se osjećaš kao deo te priče ili idealno stvarenje za letnju žegu, recimo dom za vešanje. Kada što onu scenu kupanja, ono Đurđevdan u vodi na reci, brate, dođi ti da uskočiš u tebe bez obzira na raću.
2: A šta to pevaju?
3: I šta pevaju? Pa nije njima do pesme, samo da izazivaju.
0: Pa dobro, za tropske noći nema boljeg izbora od recimo maratonaca, dok gledaš Blakije i kako se muče s ovim krematorijumom, Đenku, ko spalio Đenku, shvatiš da napolju nije tako lošo pakleno baš. Jer je možda na ručini pustiti, brate, tko to tamo peva, mislim, kad goti bude nepodnošljivo vruće, samo sebi kažeš, i tata bi sine sad u ladovinu.
2: A jesi li ti muzičar?
4: Ne, nisam muzičar.
2: Nisi?
4: Jesam.
2: A jesi?
4: Šta li jesam?
2: A jesi, a?
4: Pa ne, kažem nisam.
0: Naravno, i nacionalna klasa je odličan film za hlađenje, Svi voze bez klime, Floydu prokovo motor. Možda je najveći ironija gledati lepotu poruka, čivenje stene i sunca u Crnoj Gori. A da li dobiješ inspiraciju ili te prođe svaka želja da ostaje ideš na more?
2: Hajde, popi jednu.
5: Ne pijem oče.
2: Zato i ludiš.
0: Dobro, kad vidim Savinu Geršeku, recimo u filmu Čudo neviđeno, naravno, da skoči temperatura. Možda najbolji lek protiv toplog udara, recimo, bilo koji film gde Bata Živojinović gazi po snegu u Partizanima. Kadar Smetove kaže, sutjeska neredva, neredva, ovo ti bude lakše za stepen 2 amp, pa boga mi i onaj igmanski marš. E sad ovako, pljuskovi i grmljavine koje se na području Srbije očekuju subotu, lokalno će biti praćeni gradom, jakim olovnim vetrom sa većom verotnoćom pojave u centralnoj, zapadnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja sad dva ranije. Također upozorenje za visoke temperature od 32 do 37, to su ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom, znači čuli ste, boga mi možda bude sutra i vetra i... Svetog Petra neće, dobro, 30 stepeni, da, 30 u Aranđelovcu, 33 maksimalni danas, sutra kažu 34, pa onda 35-6. U ostalim delovima, Beograd 30, Kragujevac 31, Valjevo 32, Automoto Savez Srbije još jednom podsjeća da za predstojeći vikend se očekuje povećan intenzitet saobraćaja, vraćaju se od izgodišnjih odmora, počinje nova školska godina, kroz zemlju prolaze stranci, strani državljani, popodne večernji sati, znači predstojeći vikend jedan od najfrekventnijih u godini. E sad, naravno, to je posvećeno i ovim klincima što kreću u školu. Da koliko god da vam je trenutno teško, bar niste prvačić. On prvačić jadar mora da uči slova, da uči brojeve. Kako da bude dobar drug i sve ostalo. I to sve dok njemu i svima oko njega ispadaju zupi. Međutim, i Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala danas na roditelje povodom početka nove školske godine da pre početka pripreme decu za bezbedno samostalno učešće u saobraćaju. Dakle, polazak u školu je jedan od najvažnijih trenutaka u odrastanju deteta, uz nove knjige, pribor, uzbuđenje zbog susreta s drugarima. Posebnu pažnju treba posvetiti putu kojim će dete svakodnevno ići od kuće do škole i nazad. Prođite sa detetom više puta celu putanju od kuće do škole i izaberite najbezbednije, ne nužno najkraći put, ukažite mu na pešačke, zatim nepregledne raskrsnice, izlazi iz dvorišta, garaža, parkirana vozila i druga potencijalno rizična mesta na kojima mora da bude posebno oprezno razgovarati s detetom.

0: Hajde popij jednu.
1: Ne pijem, oče.
0: Zato i ludiš.
2: Dakle, pitanje je hidracija, hidratacija, kako god hoćete.

0: Žikina dinastija je obavezno štivo. Ja vidiš kako se Her Žika Mila nerviraju, zna oko svake sitnice, tvoj toplotni udar deluje kao sasvim normalna dijagnoza.
1: Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete, nikom ništa. To je bila moja dužnost.

0: Ništa bez piva.
1: Tako je.
2: Za tebe neću da znam dok ne svane dan.
3: Nema muzike. E bre, pa kako ćemo živimo bez muzike?
4: I koliko ovde džabale baroša?
5: Dakle, vreli petak poručuje da je avgust na samom izdisaju, a i mi zajedno sa njim. Dakle, idealno vreme da zvanično proglasimo radnu nedelju reš pečerom. Pređemo u stanje mirovanja. Kraj radne nedelje stiže u pravom trenutku, taman da se s radnog mesta prebacimo u ladovinu. I da nastavimo da ne radimo ništa, ali pod nekim podnošljivim uslovima. Šta da vam kažem, pa izađite na kafu, pretvarite se da uživate na suncu, dok u sebi tiho računate koliko će vam trebati za zimnicu, za drva i školske knjige i pripreme. Poslednji vikend u avgustu služi tome da shvatite koliko se ovo leto zaista brzo završilo, kad bi se šalili, naravno. Iako ste prethodne tri meseca proveli kukajući da je vrućina nepodnošljiva. Ne znam, nalijte sebi čašu najboljeg vina koju imate, treba će vam sva moguća anestezija. I nemojte da radite ništa ako vas baš grize savest, podsjetite se da je to samo priprema za zimski san koji vas čeka do sledećeg maja, a neki ćemo i drva da cepamo. Mada danas ne smemo, mislim, danas običaji kažu ništa, kućni poslovi, ne pere se, veš, nema, dom da se sređuje, žene danas parkirale usisivače, ne šije se, ne veze, niti se uzima igla u ruke, bere se... Bere se bilje razno, ko šta posadi od bilja. Razne travčice, i ajdučka travčica, i papričica, i ugaslica, i konjski bosilje. A i žene beru borovnice. Dakle, kaže da je verovanje da umivanje na izvorima lekovite vode može da donese isciljenje, pa i bolesnici odlaze na takvo mesto. E sad, vaš, kod nas naravno modni trendovi su, kažu, za vašar. Kaže, ovo je jedina prilika u godini kad su, recimo, šorts, papuče, pa i svečana košulja i zlatni lanac potpuno prihvatljiv dres kod za današnje dešavanja, naravno i šatorska matematika, jednačina tri pive puta kilo pečenja i tako dalje. I bitan je smisao života, znači neki dođu samo eto da prošetaju i da vide narod, a vrate se kući sa 3 kilo pečenja, plastičnim pištoljem na vodu, glavoboljom i čvrstim obećanjem da sledeće godine sigurno ne idu. A neki otišli malo iskoknuli do Leskovca, oboreli još jedan rekord, ali nije 101 kilo, napravljena pljeskavica od 90,5 kila, to je za pola kila više u odnosu na prošlogodišnju. Tamo je u toku 36. roštiljijat. I jedino mesto gde doktor bez problema prepisuje terapiju, a terapija glasi 10 upola s lukom, uz napomenu dole na receptu, samo pojačaj tucanu. Dakle, na roštiljijadi, recimo, vegetarijanska ponuda je izuzetno bogata. Znači, imate luk, pa paprika, pa opet luk. I ako baš insistirate, dobijete i salvetu. Rekordno velika pljeska na roštiljijadi pravi se satima, danima, nestane za 2 minuta. I jedina stvar koja se brže topi od holesterola posle Leskovca jeste vaš novčanik kad idete od tezge do tezge, isti slučaj na vašaru. Tamo se bre ne meri koliko ste kilometara prešli, nego koliko ste holesterola po kilogramu telesne mase skupili po metru kvadratnom. Dakle, dragi moji, ako ste poslove Vašara ili Leskovačke Roštiljade, ako se ne osjećate i ne mirišete na ćevape, ne vuče odelo na miris ćevapa bar još jedno tri nedelje, napravili ste ozbiljnu grešku ili ste možda greškom jeli salatu.

0: pozivnicu mora da otpeva jednu kvalitetnu narodnu melodiju.
1: O, ko je sa nama?
2: Orkestar.
3: Može.
0: Jeli bre, prijatelj? Pa je to narodno, ha?
3: Ili pak mrsko zabavno.

0: E pa neko je sinoć plesao na terenu, a neko igra kao baba, da ne uvredimo ove starije gospođe. Kažu i pomračenje meseca, sinoć se dogodilo i pomračenje ove zvezde i to one crvene. Kao da su u polzenju, da su konzumirali ono češko domaće pivo, možda bi bolje igrali. Znate kako su igrali oni?
1: Ja da sam tom kontinirao, ja bi do sad 4 noge imao.
0: Baš tako. I jednom trenutku si mladi, slobodan, a već sledećih priča s prijateljima o magnezijumu, omega 3 masnim kiselinama, tri gliceridima i proteinima. Tako neko vreme, znate. E sad, čuli ste priču o Leskovačkoj roštiljadi, pa jedino u Leskovcu holesterol ima svoj sopstveni festival, a i narod ga još i pesmom pozdravlja. Jedino mesto da se Dimo Ćevapa smatra prirodnim osveživačem vazduha. Lekari, bre, brate, godinama apeluju na umerenost u ishrani. Ali na sreću u Leskovcu ih od buke, truba, niko ništa i ne čuje, znaš. Aj, vegetarijanci na roštiljadi stvarno imaju status legende, svi su čuli da postoje, ali niko ih još nije video uživo. Tako da ulaz na festival je besplatan, ali se izlaz plaća u tabletama za varenje i trostrukom dozom sode bikarbone. I da, pljeskavica od 90 kusur kila je nekako fantastičan izum, znate, spaje ljude, hrani grad, a i drži lokalne kardiohirurge u stalnom dežurstvu. Najveća misterija modernog doba i nije svemir, nego kako breo 300 grama mesa i po kila luka se dobije porcija koja ruši sve zakone i fizike, a boga mi varenja. E sad, neki bi malo da smršaju, iako potrage za brzim rešenjima za više kilograma, mnogi u Srbiji posežu za rigoroznim dijetima, pa i lekovima, obešao Zempik, kako se zove. Kaže, 5 kila izgubljeni za nedelju dana, uglavnom se svodi na izbacivanje vode, a ne na topljenje masnih nasloga, što opet vodi ka opasnom jo-jo efektu. Sad, šta kažu naši nutricionisti? Pa naravno, ljudi, jedite sve umereno, znači pola prasete za ručak, pola za večer. Slatko izbacite, osim ako nije domać. Ako je domaće, to se ne odbija, to je nepoštovanje domaćina. Dalje, voda je ključ hidracije, znači, ali opet rakija brže nekako stigne do duše. Izbacite bele ugljene hidrate, leba, šećera i brašna. Zamenite ih prasetinom, slaninicom i pečenjem. To je bele boje samo po masti. Masti misli zdrava. Naravno, uvedite obavezno tu mediteransku ishranu, ona je mnogo zdrava. Znači, maslinovo ulje na zelenu salatu. Pod uslov da je zelena salata pored Karađorđeve šnicle. Isto, detoks je obavezan, znači jednom nedeljno popijte čaj od nane, ali samo ako ste prethodne noći se prejeli do tačke kliničke smrti. Povrće je također zastupljeno u svakom obruku, znači kiseli kupus zimi, svež kupus leti, krompir se računa kao neutralna podloga za meso.
2: Osnovi pravilne ishrane su, zapamtite to dobro, ili danas zeleno, sutra crveno, preko sutra, ili žuto. Što više povrća, što više povrća. Grašak, paradajz, paprike, kastarci, ili za svaki obrok.
3: A njemu guska.
2: I on to meni.
4: Sine, tata prvo sipa garnirunga, posle meso.
3: Prvo sebi

0: Sa ženama treba drugčije, brate. Oštro ih pogledaš iz prve, one se preseku i odma odustanu. Ajde.
1: Zašto čovjek ne izmisli podzemno, podzemni motorni čamci? Zašto podzemno ne ide? Zašto čovjek ne izmisli vazdušni avion koji se puni od vazduha, koji se puni od vazdušne kiseline, ugljen dioksida i monoksida i drugim stvarima? Zašto čovjek to ne izmisli?
2: Zavisli kad bi ti auto išao na vazdušnu kiselinu, kako kaže Jupiter Janis. Kaže, jedan lepo kad krenu kući da me nerviraju, kaže, ja lepo odem na posao i tam me nerviraju isto, brate, ali me bar kao nešto plaćaju. E, nutricionisti, šta još preporučuju? Dakle, ovako, preporuka je večerite lagano do 18 časova. Posle toga se ne jede. Osim ako neko ne donese vruće pečenje ili se ne otvori nova tegla ajvara. Ugljeni hidrati su također neprijatelj. Osim ako nisu u obliku pite koju je spremila baba. Jer babina pita ima lekovita svojstva i poništava kalorije. Smanjite ono soli, umjesto toga pojačite rasu. Ono je samo da će da te zasori, nego brate vraća iz mrtvih. Dobro, nismo, tek ćemo da kiselimo kupus. Obavezno da brojite kalorije, to vam preporučujem. Dakle, jedna sarma ima recimo oko 150 kalorija. Ali ako pojedeš 5 sarmi bez leba, to ti je onda praktično keto dijeta. I naravno, fizička aktivnost jeste presudna, šetnja do frižidera i nazad, to se računa kao kardio, ako to uradite dovoljno puta tokom jedne epizode serije, recimo. U svakom slučaju, najvažnije pravilo svakog domaćeg režima ishrane, znači dijeta, zvanično počinje od sljedećeg ponedjeljka. Pod uslovom da taj ponedjeljak ne pada na slavu, rođendan ili eventualno posle vikenda nekog. Neki koriste lekove da bi brzo smršali i onda se to vraća u obliku jojo efekta. Omršavljanje na silu, ako ne menjate navike. Osoba gladnija i iscrpljenija često počinje da jede posle više nego pre dijete. To je opasna zloupotreba leka za dijabetes. To nisu magični štapići i mršavljenje nije prirodni rad, već model života. Zdrava ishrana treba da postane održivi model života, zdrave životne navike. Dakle, put do zdrave telesne težine nije sprint, nego maraton. Zahtjeva strpljenje, učenje, promjenu navika, a ne verovanje u čudotvorne napitke, preparate koje obećavaju brze rezultate, a često donose samo nove zdravstvene probleme. Dakle, srpski nutricionista će da započne svaki jelovnik onom rečenicom: izbacite hleb, osim ako je domaći, ako je ispod sača, onda se ne računa. Pa onda još jedan lep savjet, nije problem u prasetini, nego je problem u tome što uz nju jedete beli hleb umjesto proje. Još preporuka danas: smanjite unos ugljenih hidrata tako što ćete slaninicu da jedete bez leba, a belolučene paprike bez pogače. Savremena srpska piramida ishrane u bazi ima čvarke i kajmak. Tako da je zvanični ovaj stav nutricionista: voće treba jesti ujutru. I to najbolje onako voće prepečeno od šljive na prazan stomak za bolju cirkulaciju. Dakle, kad nutricionista kaže jedite više zeleniša, misli sigurno na mlad luk uz pečenje i prazi luk i već nešto u sarmu, šta ide. Zapravo, zlatno pravilo domaće dijetetike glasi: sve što je spremljeno na svinjskoj masti, to nije masno, brate, nego domaće. I idealna večera po našim standardima, nešto onako lagano, samo pršuta, sir, masline i... Znači se da pogura malo probavu. kaže smanji stres, unesi tečnost kroz domaću supu sa knedlama. Uf, volim knedle. Pa doživit ćemo onda i 70-o, valjda.

već krenuo instrumental, ajmo mi dalje. Šta još preporučuju nutricionisti? Domaći nutricionisti konačno našli zamenu za avokado i čije semenke. Zove se jedeš upole manje i prestaneš, brate, da izmišljaš. Idealna srpska detoksikacija. Ne troši pare na ladno odceđene sokove. Ujutru proja i kajmak, popodne rakija od šljive da sprži bakterije, uveče molitva da eventualno ne skoči pritisak. Preporuka broj 1 za gubljenje kilograma, slobodno jedite sve, samo nemojte da gutate. Žvaći, žvaći. Za užinu se strogo preporučuje jedna jabuka, a samo ako je popijete prepečenu u čašici od 0,05. I naravno, nutricionista preporučuje sve što je zeleno i zdravo. To je zeleno koje je već dobro zapečeno u masti, pored prasetine. Dakle, dijeta po savjetu naših stručnjaka nosi naziv 16/8. A 8 sati ne jedeš ništa dok spavaš, a onih 16 sati objašnjavaš babi zašto nisi glatan. A kažu, dim recimo sa Leskovačke roštiljade uvršten je u UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine, a pluća posetilaca u listu materijalne štete. Da, doktori preporučuju umerenost u ishrani, ali doktori očigledno nikad nisu prošli pored Leskovačkog ćumora u 9 uveče. Da, tamo je najveća gurmanska dilema. Da li uzeti veliku pljeskavicu u Maloj Lepinji ili spomenik u Lepinji sa sve urnebesu? Tako zvana Lepinja sa sve. Dakle, na roštiljadi veganska opcija postoji samo u teoriji, znači zove se pusti drugi da jedu, a ti gledaj. Da je roštiljada recimo u zvaničnom olimpijskom programu, jedina podrška sportistima bilo bi pivo, a jedina povreda opekotine od tucane i ljute paprike. Da li ćemo i od sunca dobiti opekotine, ne znam, ali sad ćemo da vidimo kakva je trenutna situacija sa vremenom. 31 u Aranđelovcu, kažem danas 33 maksimalnih, 33 u Novom Sadu, Valjevu, Beograd, Kragujevac 32. Čuli ste sutra pljuskovi na područje Srbije, praćeni gradom, olujnim vetrom, ima šanse da to se dogodi i u centralnoj Srbiji. Vašar, projekcija budžeta na Vašaru. Novčanik na velikogospodinskom Vašaru ima rok trajanja tačno 45 minuta, nakon

Kažem, program koji utiče i tekako na natalitet, pa smo slušali vampire, ali kako se prave bebe. Mislim, dragi moji, još malo, svi smo u 9. mjesecu, htjeli to mi ili ne, mislim. Ući ćemo u 9. mjesec. Inače, praznik danas Svetkovina počne obično duhovnim mirom u crkvenoj porti, a završi se fizičkim nemirom pod šatrom uz pečenje, pivo i bas liniju koja pomera bubrežne kamence. Dakle, vašar je jedini događaj gde se u istoj sekundi na istom mestu kvadratnom sretnu i styling, recimo, za milansku nedelju mode, ali boga mi i styling za vađenje krompira. Sretneš komšiju koga nisi vidio od prošle gospodine, saznaš se o njegovoj rodbini do 4. kolena i ponovo zaboraviš kako se zove pre nego što stigneš do 1. štanda sa ratlukom. Cena gumenih bombona, plastičnih mačeva na vašaru prati svetske berze, raste iz minuta u minuta, valuta plaćanja su dečije suze, roditeljski uzdasi. A onda sudar harmonike ispod šatre, turbo folka sa autićima na sudaranje i pištaljki sa štanda napravi takvu frekvenciju koju uspešno briše i sve brige, ali boga mi i sve moždane ćelije. I naravno odeš sa čvrstom namerom da samo prođeš i malo vidiš šta ima i pogledaš narod. Samo vratiš kući sa 3 drvene varijače, plastičnom stolicom, pečenjem umotanim u novine. A kažem i ova rošteljijada, pa u principu to je jedino mesto gde recimo vegetarijanci dolaze na sopstvenu odgovornost. A holesterol se dobija status počasnog građanina. Recimo dim iznad Leskovca se ne vidi iz svemira zbog zagađenja, ne, nego zato što je pljeskavica odlučila da preuzme atmosferu. Obara novi rekord u pravljenju najveće pljeskavice na svetu, Guinnessova komisija još uvek u nesvesti. Kaže, veganski kutak na Roštiljadi idealno prazan prostor za odlaganje gajbi s pivom. Tamo se u principu ne broje kalorije, broje se samo oni koji su preživjeli 3. dan bez sode bikarbone. Ja malo po veganima. Tamo stvarno vegani imaju poseban tretman. Dobiju i luk, dobiju i tucanu papriku, a dobiju i toplu preporuku da vataju prvi autobus za Niš.

vodite računa, iskreni kažem. Dakle, smućkani zeleni sokovi od spanaća, celere jesu super, ali ništa ne čisti organizam i grehe iz mladosti kao kašika ili dobra čaša domaće prepečenice na prazan stomak. Tako da recimo jabuka dnevno čuva zdravlje, ali zato suva kolenica u pasulju održava porodični mir i daje snagu za cepanje drva.

kaže, svi mi koji nismo ogledali išli nigde na odmor, kaže, ja jedan sve više ličim na osobu sa lične karte. Strašno. No, dobro, na vašaru možete da pronađete predmete za koje nauka još nije utvrdila čemu služe, ali se u svakom domaćinstvu prenose skoro na koleno. Vodite računa o gastronomskom balansu, znači holesterol, mast i dim sa roštilja deluju kao prirodni štit od svih poznatih virusa. O, lekari ćute, nemaju naučno objašnjenje za ovaj fenomen. Na vašaru je bitna i kulturna razmjera, jedinstvena prilika gde u istom minutu možete da čujete najnoviji trač iz komšiluka, tešku filozofiju pored pečenja, štanda s pečenjem i preglasne basove sa ringišpila. Naravno, bitna je fizička priprema, prolaze kroz najveću gužu na vašaru, zahtjeva više nivo kondicije, taktike nego recimo učešće na maratonu. Uđeš na vašar, eto, samo baciš pogled na 5 minuta, izađeš 3 sata kasnije sa nekim kesama, šećernom vunom, pitanjem kako je već pao mrak, mislim, samo ti ne padne mrak na oči. A jedan klik, niska cena, atraktivna fotografija, dovoljno su da u korpi završi nešto što nam možda uošte nije trebalo. Nemojte da kupujete impuls, jer na ovi second hand ima svoje dobre loše strane, reciklažu tekstila kod nas, nažalost, još nije na nivou Evrope. Ali uglavnom, kaže ovo jedan, preživeo sam inflaciju, ali onaj usrećiteljski popust od 50% na treću četkicu za zube potpuno finansijski me potopio. Naše babe su štedele za varijantu za ne daj Bože, a mi trošimo u varijanti ne daj Bože ili daj Bože da komšija vidi, možda je bolje to, da. Tako da, nažalost, eto, kapitalizam ipak pobeđuje, a jeftina odeća, neprestane akcije, moguće da se gotovo sve naruči preko neta, učinili kupovinu jednostavnije, a mi ste vremeno postakla prekomernu potrošiću. Preporuka je, naravno, udomljavajte pse i kupujte u second hand shopovima. I ovo petka je stigla nova garderoba. Moda jeste zagađivač, što treba budete svesni, da imate hrpu nekih stvari koje možda nikad niste jednom obukli. Dakle, mislim, dakle, postojim, kupujem, dakle, preterujem. Nekad su ljudi ostavljali dušu u zalog, danas ostavljaju karticu na rate. Akcija traje do isteka zaliha, a naša potreba za kupovinom trajeće i nakon isteka razuma. Sreća ne može da se izda kupi novcem, ali može da se ovaj, recimo, uzme na trogodišnji kredit sa ovaj manjim kamatom. I proizvođači od garanciju daju na 3 godine, a roba sa ponosom otkazuje poslušnost na 3 godine i 1 dan. Tako da je pobeda savremenog marketinga što uspeo da nam proda tu ambalažu, a mi kući ponosno donesemo i smeće.

0: složio.
1: Vi mislite da smo mi veverice, bre, da nam mozak služi da skupljamo šišarke? Muzika utiče na mozak, nam, i onda nema nazad. Vi vil rock you, bato.
2: Nije loše, nije loše.
3: Nije to tako loše kao što izgleda.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Sa guaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: hoćem da se davim u tom šlajmu. Iz noćih mora sam znojam se budim. Osekni se i ozdravi da mogu da te
1: ljubavi. Ajmo! Ceo grad! Tu došlo je!
2: Znamo što sve one koji slinave ovih dana.
1: Ljubavi!
2: Potrošiš zalihe i toalet papire i maravica.
1: Ne!
2: Osekni se, bre.
1: Zati!
2: I šmrkni se.
1: Mi i vi! Mi smo bili mi! A sad ti smo samo ti! Ako mi! Koje nisi vi!
3: Od gledanja nema selameta.
1: Vara sve ste ti! A mi smo samo vi!

0: non si para za ovo planinarenje.
1: Ponekad da samo ja, ili samo ti, takve ljubavi.
2: Sada sam ga rasturio u apsolutnom smislu izraza, tog izraza reći.
3: E, neke su ljudi umirali iz ideje. Danas ginu u stampedu ispred nekog tržnog centra jer je recimo posteljina snižena za 30%. I znate, ako vam je baš prazno u duši, posetite najbliži tržni centar. Tamo je sve prazno, ali bar šljašti. A i radi klim. E sad, čovjek inače jedino biće na planeti koje se zadužuje do guše da bi, recimo, kupilo automobil u kom će da sedi u saobraćenom špicu i da mašta o bekstvu u prirodu. E pa dobro, neko ćete mašta o nekim cenama u nekoj drugoj zemlji, jer kod nas narednih 7 dana i benzin i eurodizel ponovo skupi poskupeli. Dakle, malo prodane cene eurodizela biće za 1 dinar više u odnosu na prethodnu nedelju. Eurodizel je 232 dinara, benzin 203. E sad kažu gastronomski fenomeni, šta sve kažu, dima od roštilja ima toliko da meteorolozi redovno proglase lokalnu maglu, mada niko ne brine, kažu pečenje i roštilje rešavaju sve egzistencijalne dileme. Dakle, Vašar je jedino modno pista gde su i gumene čizme, opanci, svečano delo i šarana pištaljka u potpunoj estetskoj harmoniji. Zvuci sa narodnom muzikom, vrištanje sa panoramskog točka stvaraju takođe akustičnu simfoniju. I naravno, na kraju dana svi kukaju na gužu, vrućinu, prazne novčanike, a onda već sledećeg jutra pitaju, a kad će sledeći? A za nekih 13 minuta kreće žreb za ono najlošije evropsko takmičenje u koje je upala Crvena zvezda, dakle, skonjena magarca od najboljeg mogućih zadnjih godina žreba kad je u pitanju Liga šampiona, pa kao izvesnog prolaska u Ligu Evrope, na kraju će igrati Ligu konferencije. O 13 sati kreće žreb, ili što bi neki rekli ždreb. Poznati termin 180. večitog derbija igraće se nedelju 6. septembra, da, na stadionu Rajko Mitić od 19 sati. Odbojkašice Srbije bez poraza za prošloj grupnoj, dakle, fazi evropskog prvenstva, kao prvo plasirane, igraju osminu finala, igraće u nedelju od 19 sati protiv reprezentacije Hrvatske. A naši košarkaši večeras od 20 sati dočekuju Islandu u prvom meču druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2027. E sad, šta se sve čita kod nas? Preporučio sam neke filmove, ajde sad da čitamo ovih dana, pa kažu, recimo, mislim, kod nas se bre apsolutno ništa ne čita, naš čovjek ne čita knjige jer već sve zna, mislim, što da mu neko tamo pokvari rođeno mišljenje. Neko voli, recimo, čita Rok trajanja na jogurt, ovaj čita deklaraciju u prodavnici, ovaj kaže volim sastav u kupatiru da čitam na poleđini Ariela i Duela, ovaj kaže ja čitam poruke od banke, nijedan thriller nema takav zaplet i napetost kao taj SMS o stanju na računu. Neko tuđe privatne četove preko ramena čita u prevozu, najbolja domaća dramska serija, besplatna, kaže, uživo od Zelenog venca do Borče, recimo, kad se voziš prevozom. Pa neko voli čita deklaracije na leku, svi traže neželjena dejstva, pa onda proza i fantastika, recimo, krediti. Eto, ugovor o stambenom kreditu počinje ko bajka, nastavlja ko horor, završava se epskom fantastikom, a lako doživiš zadnju ratu. Neko voli da čita čitulje, da se proveri ko je ispao iz trke, ko je kome ostavio stan, Neko voli ono upustvo za sklapanje mebla iz Ike, svi ga čitaju, nikoga ne razume, i na kraju ti ostane jedno 6 šrafova viška i narušeni porodični odnosi, žena traži razvod, kad ne znaš da koristiš upustvo za sklapanje, slušaj makar radi u Šumadiju, ona te naravno 3 minuta vodi na Jadransko more.

Nemojte da dozvolite neko pravi slon od vas da vas vuče za nos. Lepo kaže, ja, moj prijatelj, nisam ja stano za ovo vreme, ja još uvek verujem i u datu reč i u poštovanje, verujem u čist obraz, verujem u gledanju oči kad razgovaram, a mislim, verujemo mi novinama, verujemo ovaj statusima na Viber grupama, verujemo, naš zapravo nacionalni bestseller je tablica sa cenama goriva na pumpi, da. Čita se lako iz daljine sa suzom u oku i nevericom u srcu. Stigle su i nove cene od 15 sati, opet skuplje gorivo. Mada neki kažu da ipak najčitanije štivo kod nas je jelovnik. Svi ga detaljno proučavaju, na kraju uvijek poruča ono najjeftinije. Najstrastenije se čitaju poruke s bankomata, doduše ta drama uvijek ima neki tragičan zaplet i vrlo kratak tekst koji glasi: nemate dovoljno sredstava. Portal sa najviše pregleda zove se Nećete verovati šta se desilo. I uvijek svi poveruju. Dobro, čita se svašta, ovaj. A čita se i zahvaljujući veštačkoj inteligenciji. Uočili su neki problemi kad ljudi poče da razgovaraju sa veštačkom inteligencijom, misle da je ona stvarna osoba, problemi sa mentalnim zdravljem.

Dakle, jezik veštačke inteligencije, ljudski prirodni jezik, ali ipak treba verovati pre svega mislim, ne treba verovati ljudima, ali možete da recimo pitate da koji bi film mogli po vrućini da gledate ovog vikenda, ovog poslednjeg augustovskog vikenda. Možda recimo će vam preporučiti Sećaš li se Dolly Bell i onu rečenicu svakog dana u svakom pogledu se više napred. Ponavlja i to dok gledaš u termometar koji pokazuje 42 stepena. I zašto ne pogledati recimo Štefica Cvek u Raljama života? Mislim, i Štefica traži pravu ljubav, a ti tražiš bilo kakav protok vazduha. Tako da su vam šanse za uspeh otprilike izjednačene. Nekad sam voleo taj film, kažu, super film za tropske dane, film The Thing, ili ti Stvor. Grupa naučnika zarobljena na Antarktiku na minus 50 stepeni. Nije bitno što ih tamo lovi vanzemaljac, važno je da oko njih nema vrućeg betona. Ili recimo, zaštitite se od sunca, gledajte Igru prestola, tamo ponavljaju ono Winter is coming. Ako dovoljno puta čuješ, mozak verovatno počne da veruje. Ili recimo dok u Balkansku špijunu Ilija Čvorović dramatično ispituje Petra Jakovljevića, znoj teče na sve strane. A rekao sam već varljivo leto, to smo Jagodinku absolvirali, idealno isto za gledanje po vrućini. Petar gori od hormona, napolju gori asfalt. I dan posle sutra, kad se ceo svet pretvara u ledenu kocku za sat i po vremena, savršen film za poslednji augustovski vikend, sediš u kupaćem, gledaš kako se New York mrzne, maštaš o tome da obuješ urani čarap. E da, Fargo je moj omiljeni film, film braće Coen, sve belo, sneg do kolena, likovi nosa one debeli zimske kape, ono na preko ušiju, znate, pogledaš pejzaže Minnesota, delotvornije, brate, od pol kile sladoleda od čokolade, znaš.

Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Ventures Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ovo to je naše poznate omiljeno jelo, pečenje jagiće, praseće, roti i kompletan i sve ostalo. Muzika dobra, biće zabave, mi se nalazimo kod inženjera u ulica, što se kaže Potok, kako se to kaže?
2: Tako se kaže, ulica se kaže Potok. Međutim, ovi mangupe vole devojčice, a ja ovoj godinama, kaže, udaram se samo ženama koje mirišu na zapršku. Ovo je da naprave dobar gulaš, dobru, recimo, štrudlu sa makom. Ej, kiki, pa bronhi, pa žmurke, kaže, lastiš, pa prskenje vodom, pa na ulici bosi, Titovi pioniri, sendviči za rođendan, palačinke sa šećerom, crtani u 7:15, žičani telefone sa dvojnikom, kapri, leni, grudvanje do besvesti i ona varijanta još 5 minuta. Kaže, ej, ja sam to godište. A kažu, ova avgustovska nostalgija prava je definicija da žališ za letom koje nisi ni iskoristio, da kupuješ sveske za decu, gledaš da je najjeftiniji ogrev, pa onda vikende rezervisane za dramatično uzdisanje uz kafu i onu rečenicu, e, moj brate, prođe ovo leto dok si dlanom u dlanu. Onda nedelje uveče u augustu ima posebnu hemijsku reakciju, mešavinu mirisa i vara u najavi i kolektivne depresije pred ponedeljak. Sad ako niste otišli na more do sad, dopustite se, sad bar možda utvrdite da ne idete iz ekoloških razloga, izbjegavanje gužve koje će biti i danas i narednih dana. Iskoristite ovaj vikend da detaljno pregledate prognozu za septembar, čisto da vidite ovaj od kog dana tačno kreće jesenje kukanje. Inače, ovaj, kad smo kod kukanja, RHMZ upozorava na visoke temperature, nepovoljne meteorološke uslove, naredna 2-3 dana, a i sutra i u centralnoj Srbiji moguće ovaj, grmljevina, jak grad i olujni vetar. U Aranđelovcu 32 na 33, 32 u Beogradu, 33 Kragujevac, Valjevo 34, toko je u Novom Sadu, a u Loznici 35. Šta pratimo? Pratimo žreb za ligu konferencije. Dakle, tamo je proces kompjuterizovan, valjda ćemo uskoro saznati protivnike crveno-belih, možda bude i Hajduk iz Splita. Svašta možda bude. No, pričali smo o ovim kulinarskim stvarima. Pita je jedan vrlo, vrlo jedno interesantno pitanje. Kaže, da li zna neko od kog čaja se prave čajni kolutići, čajna pašteta i čajna kobasica? Znate vi od kog čaja se to pravi? Rekli smo da je dijeton režim bito najbolji način da smanjiš unos kalorije, da pređeš na laku hranu. Znači, umjesto 3 tanjira sarme sa svinjetinom, pojedeš 2 sa mešanim mesom. Hidratacija je bitna, voda je svakako u redu, ali za zalivanje cveća, branje prozora. Za unutrašnju hidrataciju organizma preporučuje se domaća supa sa, naravno, knedlama, rezancima, testeninom. Onda kažu, ako u jelu nema bar prst masti na površini, to i nije ručak, nego uzorak za laboratorijsku analizu. Također, alergeni i gluteni, to mi ne priznajemo, lebac se ne baca, ne izbacuje se iz ishrane. Znači, ako ti smeta gluten, ti lepo uzmi manju krišku i pokrije većim komadom pečenja da je ne vidiš. Jedan od glavnih savjeta za dugovečnost je svakako i varijanta, jedi, brate, šta ti se jede. A kad te sestra u ordinaciji pita šta si doručkovao, ti reci, pa 2 kuvana jajeta i avokado. Ja, šta ste vi, gospođo, pazarili danas? No, ova gospođa voli neke majice, mislim.
3: Pa ja volim ove majice što imaju ovaj tradicionalne sa srpska i to. Majice. I drugo, sve je dobro.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna Centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna Centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu u starijoj gradnji na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2500 evra po kvadratu, javite se vlasniku na telefon 061 22 00 377 061 22 00 377. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Naši stari kažu Bože pameti i zdravlja kad se krsti. Samo to imance u vidu i da ne zaboravimo majku prirodu.
1: Majku prirodu. Danas se bre ne pita šta ima novo, nego se pita gde je najbliži Ladi, jel ima mesta za još jednog. Dakle, Vreli petak poručuje da je avgust na samom izdisaju, a i mi, Boga mi, zajedno sa njim. Prognoza za danas, 100% šanse za ekspresno bežanje s posla na vašer, da se bace noge pod sto, i 0% tolerancije na bilo čiju nervozu. Dakle, ovaj završen dan da shvatiš da ti za vikend ne treba nikakav plan, osim konstantnog pristupa ladnoj vodi, pivu i develom latu. Jedina razlika između današnjeg petka i Rerne je što bar na 200 stepeni u Rerni i nešto bar i korisno se skrčka i omekša. Ovaj nas petak podsjeća, ako ste preživjeli ovu radnu nedelju, i ovaj toplotni tal zvanično se spremni za sve elementarne nepogode, pa i za brak. Počeo je, dragi moji, žeb za ovaj ligu konferencije, pa pratim ja sad. Zvezda dobila, kaže, fenomenalne vesti na žebu za ligu. Neće ni na Bragu, ni na Ajax, ni na Freiburg. Dobro, Atalanta izbegnuta, najteži rival iz prvog šešira. Ajax stiže na Poljud. Šta će dalje da kaže žreb. A vi možda budete morski nostalgičari, kako da preživite ovaj poslednji avgustovski vikend. Otvorite prozor, pustite zvuk šum talasa nekog mora na YouTube-u i prospite 3 kg soli po dnevnoj sobi, pretvarajte se da vam pesak ulazi u oči ili recimo... Možda odete do najbližeg tržnog centra, kupite zimsku jaknu na plus 36. Pravdajte to naravno onom rečenicom, pa gre, ote da propade popust, evo septembar, samo što nije. Zvezda će dočekati Dance, dočekuje Kopenhagen, to je evo najnovija vest. Pratim uživo, kažem, ovaj žeb za ovaj najlošije evropsko takmičenje. Dakle, Vreli petak je konačno stigao, idealno vreme da se s posla pobegne direktno u frižider. Naravno, već uspeh ovog petka nije samo završiti radnu nedelju, nego preživjeti put od klime u kancelariji do klime u kući koje ima, a koje nema, nek si krčka. Kažem, ipak ovaj petak i Rerna, Rerne, brate, nešto lepo ipak miriše, to je poenta.

čak je Zvezda dobila, kažu, pa imali su odličan put i kad je Liga šampiona u pitanju i Liga Evrope, evo i sad ih Bog pogledao. Dočekat će crveno-beli Kopenhagen, Trabzon i Inter Escaldes. Gostovaće Gentu, Luganu i Iberi. Za neki čovjek prvi put čuje u životu. Znate, ono uvek neugodni Luksemburžani, Azerbejdžanci, San Marino, znate, Gibraltar recimo, da. Dobro, malo kasnije potpunije informacije, nego sad nam jedan skakavac ovde pravi problem.

Znači, vikend je tu, a sa njim je ona stara dilema, izaći na sunce i izgoreti ili ostati unutra i bankrotirati zbog računa za struju. Dakle, kažu vikend ovaj posljednji, augustovski ima poseban šan, trenutak kad shvatite ste cele sezone imali ono pravo leto, a u stvari ste dobili i uvećan račun za struju zbog klime. Kažem, ovaj, zvezda izgleda rođena pod srećnom zvezdom. Kaže, a ekipa Alberta Riere dočekat će Kopenhagen, Trabzon i Inter Escaldes iz Danske. Turske i Andore, kaže, dakle, a, ekipe. Da, Escaldes je, znači, iz Andore. U, Andora je vele sila. A gostovać Gentu, Luganu i Iberi iz, to su, znači, klubovi iz Belgije, Švajcarske, a Iberija je iz Gruzije. E sad dobro, rekli smo što preporučuju nutricionisti, sve kažu da nutricionisti ne zabranjaju slaninicu, samo predlažu da je sečete na tanje listiće, da više stanje na tanjer. Pa onda kaže najnovija dijeta domaćih stručnjaka nosi naziv 16/8. Znači 8 sati jedete pečenje, onda 16 sati spavate dok varite. Svaki ozbiljan jelovnik od nas počinje onom rečenicom uzmite jednu jabuku. I pojedite je dok čekate da se prasići ispeku. Dakle, kažu i domaći stručnjaci da je hleb izuzetno zdrav, pogotovo da ga, kako ga koristite isključivo za umakanje u saft, da ne kažem u moču. Pijte i dosta tečnosti tokom dana, piše u preporukama. Naravno, špricer se računa u hidrataciju, jer u njemu ima kisele vode. I mediteranska ishrana odlična, pod uslovom da se maslinovo ulje zameni svinjskom mašću, a riba poštenim vratom na roštilju. Najveći nutricionistički mit na Balkanu je da kupu salata neutrališe recimo 3 porcije ćevapa. Ili možda je preporuka da prestanete da jedete hleb uz picu. Evo recimo i večera posle 9 uveče je, nije štetna ako svetlo u kujni recimo ostane ugašeno jer telo tad ne vidi šta jedete. Zapravo jedini suplement koji naši stručnjaci bezuslovno preporučuju jeste čašica domaće prejela da preseče, eto, otvori apetit, a posle može da nastavite. Evo, rakija prejela čisti krvni sudove, posle jela otapa mast.

E, ovo su nekad oni vojnici koji su služili vojni rok, dakle, JNA, Avgustovci, mi, Avgustovci, smo nekad pevali. Samo da prođe avgust, reće moja, je da se rastanemo, da dođe neki drugi gušteri avgustovski. Pa, bilo je to neko drugo vreme. Ljubili smo se u parku Drhtići od Treme i slušali, naravno, i tad Vi, mi, na ti, Radio Šumadiju. Jer radio želje čestitke su prvi srpski društveni mrežni algoritam. Tačno, bre, znaš ko se oženio u susednom selu, ko je otišao u armiju, ko je kome poručio pesmom Prazna čaša na mom stolu, i to samo da pogodi tasta u žicu. Jer radio je jedini aparat u kući koji priča, ne traži ni da mu se pras prasence okreće, ni da mu se kafa skuvari, da mu se donese rakije. Ne moraš da ga šetaš, ne moraš da ga hramiš, da ga češljaš. Dakle, u Šumadiji se eto radio, ne gasi, služi brate kao kompas, do god u radionici svira harmonika, domaćin zna se da je živ, da nije otiš u kafanu, recimo. Pametni telefoni, brate, gube domet za prvog brda, a lokalni radio i regionalni radio Šumadije se vata i signali i svemira. Pod uslovom da je komad bakarne žive.

prvog i drugog šešira, Kopenhagen, Gent, Trabzon, nagazna mina u trećem šeširu, Lugano, rival protiv kog se svakako očekuje pozitivan rezultat. Dakle, najzvučniji rivali, danski Kopenhagen, belgijski Gent, turski Trabzon, za koje odnedavno nastupa i Mohamed Salah. Naš šampion na Bosni i Hercegovini Borac dobio protivnike, ali će ugostiti Atalantu, Kups i Rigu, putovati u goste Panathinaikosu, Harcu, Mjalbiju. Dobro, ima i ovdje se igra futbol. Ovog vikenda na programu drugo kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi. Boleri Šumadiju u nedelju od 17 sati gostuju u Toponici, istoimenoj ekipi Šumadije. Istoimenoj ekipi Šumadije, sad mi je ovo interesantno. No, dobro. A ovo je u Žirovnici. No, da vidimo mi šta je sa temperaturom. 33, skoro 34 će da bude, boga mi danas. U Valjevu je 35, toko je u Loznici i Novom Sadu. U Požegi je 35, interesantno, kao i u Leskovcu i Vranju. Za veliku gospodinu vezano je verovanje da umivanje na izvorima lekovite vode može da donese iscjeljenje fosilja koji se smatra božanskom biljkom. I naravno, vašno u našem gradu uvek postoji ta kulturna razmena. Na 100 metara razmaka možda kupiš ručno rađenu drvenu bućkalicu za kiselo mleko. Možda nađeš i kineski laser za mačke, možda nađeš originalne švajcarske satove iz Novog Pazara. Dakle, i u toku je to sezonsko sniženje živaca. Dan kad se cijela Šumadija spusti u čaršiju da vidi ko se ugojio, ko se obogatio, ko je kupio novo auto, ko ima novu ljubavnicu i tako.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Nekad je to licensko srce bilo simbol ljubavi. Što bi rekli, ono, kupite licensko srce, značilo nekad poklonite devojci i kao da je prosite. Tako je bilo nekad, u ta vremena.
2: E, moji mile, mile, jesi još uvijek tu? Promenilo su se vremena. Neke smo se nalazili u petku dringišpilo. I kad ti kaže majster, majstore, koliko dugujem? Pa dva piva na vašar. E, to je bilo lepo vreme. Mada tu je tradicija i moderna tehnologija. Ringišpil je dan isti onaj iz našeg detinjstva. Samo što sa deca dok lete uvis i dalje ne skidaju pogled sa TikToka. Pa tu je i svečani styling. Odene se najbolja garderoba za izlazak, koja do kraja večeri dobio onaj prepoznatljiv miris dima, roštilja, pa i šećerne vune. I tako, radio, ne radio, ovaj, svirati radio, mada ove nedelje, eto, imali smo tih problema tehničkih. Čisto da pokidam živce i sebi i vama, ali to je nekako više sila. Mislim, džaba ti moderni senzori na traktoru kad nemačke inženjere niko nije naučio da motika najbolje sluša ritam dvojke popodne na 989. Znaš, kažu da je radio najjeftiniji psihoterapeut. Sa trebećenom psihoterapeut kad vidimo nove cene goriva, znači opet je poskupilo gorivo, dizel 232, a benzin 203 dinara. Dakle, veliko gospodinski vašar u Aranđelovcu je jedino mesto gde se taj post zvanično završava, onog trenutka kad miris pečenja je iz prve šatre pobedi svaku grižu u savesti. Svetac je postojao se pravo slavne meri po tome koliko novčanika je olakšano na štandovima sa liciderskim srcima i tim plastičnim igračkama koje traju tačno dok stignete do kuće. Dakle, na gospodinu se ovde danas sretno svi od oni koji su došli po novi, recimo, ovaj kacu za kupus, držalju za sekirče, do onih što su izašli samo da budu viđeni. Da... I najčešći, kažu, dogovori, najdublje komšinske analize, ne prave se, ne znam nije gde, nego pored šatre dok se čeka vruće pečenje. A danas, čuli ste, ne obavljaju se kućni poslovi, nego se uživa uz radio Šumadiju. Pa nemojte posle da vam nisam čitao ove preporuke nutricionista, nemojte da preterujete ako ste postili. Naš nutricionista ne veruje u kalorije, nego veruje u tešku hranu. Ako te posle ručka ne ubije želje za spavanje, onda si džaba jeo, znaš. Dakle, ti savjeti, kažu, broj jedan savjet, izbaci lebac, a po dva kaže, pa čime ćeš, brate, onda da pokupiš onaj saft? Dakle, i pite dosta tečnosti u prevodu na domaći teren, to znači supica za početak, rakica za probavu, jedno ladno uz ručak. Dakle, i svaka moderna dijeta zapravo kod nas propada na onoj prvoj prepreci, a to je baba. Mislim, čim baba čuje da si na nekom režimu, odmah će ti pristavi neku dobru domaću čorbu, supu, pečenje, da to malo povratiš snagu. A zvezdaši sinoć igrali bez snage, bez volje, bez plana, bez ičega. I opet ih je pogledala sreća, izvukli su laki protivnike u onoj najlošijoj evropskoj konkurenciji. Igraće protiv Kopenhagena, Genta i Trabzona, Inter, Escaldesa, Lugana i Iberije. Dakle, šta raditi poslednjeg augustovskog vikenda? provedi tih 48 sati držeći se za leto obema rukama, dok te septembar vuklja po podu ko praznu kesu i samoposluge, tu je negdje za ćoška i septembar. Dakle, hteli mi to ili ne, ući ćemo ovaj u deveti mjesec. Dobro, ili recimo uštedi novac tako što nećeš da ideš nigde. I sa gorčinom i setom gledaju slike ljudi koji na Instagramu dokazuju da im je leto bilo bolje nego tvoje i moje. Dobro, vreli je upozorenje, znači narednih dana, znači možda iskoristiš i ove zrake avgustovskog sunca da dobiješ opekotine trećeg stepena. Bar ćeš u ponedeljak imati valjan razlog da kukaš na poslu. Dakle, moramo da preživimo ovo kolektivno dinstanje, htjeli mi to ili ne. Radni elan je kod mnogih ispario, još jutro su 8. Dakle, danas i danas je klima uređaj bio jedini član kolektiva koji pošteno zarađuje svoju platu kao i vaš voditelj i danas sam protiv svih. Moje ime Zoran Novaković. Želim vam prijatan posljednji glupo avgustovski vikend.

Vidi da ti kažem nešto. Mi Balkanci, mi smo religiozni ljudi. A ti si tuđa žena.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

Moi ο ειδική. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 g.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije sledi dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće građanima Nepala zbog velikog broja nastradalih u nezapamćenim poplavama na granici te zemlje i Kine. Spasilačkim timovima želim snagu i uspeh u potrazi. Srbije uz vas u ovim teškim trenucima, napisao je Vučić na mreži X. Pripreme za međunarodnu specijalizovanu izložbu Expo 2027 u Beogradu ulaze u završnicu, a organizatori najavljuju da će svih 7 hala biti završeno pre roka. Na kompleksu se gradi 26 objekata, priprema se 1500 stanova za učesnike, dok će tokom 93 dana biti organizovano oko 8000 događaja. Stanovi su tipski, bit će ih 1500 i u proseku imaju 54 kvadrata. 500 će biti potpuno opremljeno do 1. septembra. Do početka izložbe ostalo je još da se završe posljednji građevinski radovi, opreme paviljoni i pripreme programi učesnika. Danas je za 7 učenika osnovne škole Svetolik Ranković, koji su kroz projekat 100 najuspešnijih mladih lidera iz Srbije proglašeni za mlade lidere, priređen prijem kod predsjednika opštine Aranđelovac Gorana Orlića. Prijemu su prisustvovali šef kabineta Dragan Savkić i zamenica predsjednika Skupštine opštine Marija Elez. Zabeležila Jasmina Jovanović.
3: Antonije Krstić, Magdalena Radovanović, Ljubiša Stevanović, Vasilija Mihajlović, Tatjana Radovanović, Maša Radovanović i Bogdan Gavrilović, mladi su lideri, svi učenici osnovne škole Svetolik Ranković, za koje je danas priređen prijem u maloj sali opštine Aranđelovac. Projekat 100 najuspešnijih mladih ljudi Srbije predstavlja inicijativu koja ima za cilj da prepozna, podrži i predstavi mlade talente iz cele zemlje uzrasta do 19 godina koji su ostvarili značajne uspehe u različitim oblastima, nauci, matematici, jezicima, sportu, umetnosti. Učenike koji su zavredili ovo laskavo priznanje pozdravio je predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić.
4: Draga deco, učenici osnovne škole Svetolik Ranković, veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim ispred lokalne samouprave, da vam kažem da smo ponosni na vas zato što ste među 100 mladih lidera Srbije. Hoću da čestitam u moje lično ime i u ime lokalne samouprave vama, vašim roditeljima, vašoj direktorki. Drago mi je da su deca upravo iz ove škole, škola Svetolik Ranković, vas sedmoro među 100 lidera, mladih lidera Srbije. Inače sam i ja bio učenik osnovne škole Svetolik Ranković. Takođe, želim da se zahvalim vašim roditeljima, nastavnicima koji su u vas ulagali i vreme i znanje i upravo vas doveli do ovih vaših rezultata. Video sam da su vaši rezultati sve strane, neko je u muzici, neko u kulturi, neko u sportu, postigli određene uspehe, tako da u narednom periodu ćemo svakako ulagati u našu decu i nadamo se nekim novim uspesima i da se ponovo sretnemo sa nekim novim rezultatima. Takođe, želim da kažem da će opština Aranđelovac u narednom periodu ulagati u školsku infrastrukturu i u vaše obrazovanje i da sigurno ovaj najbitniji segment našeg društva, a to su mladi i školstvo, da neće biti zapostavljeno, čak naprotiv, ulagat ćemo sve veće i veće sredstva. Želim da vam se zahvalim od sveg srca i da vam čestitam na vašim postignutim rezultatima i kažem u narednom periodu da se radujemo nekim novim rezultatima. Hvala.
3: Na uspehu su im čestitali šef kabineta predsjednika opštine Dragan Savkić i zamenica predsjednika Skupštine opštine Marija Elez. Na kraju prijema uručeni su im i simbolični pokloni. Direktorka osnovne škole Svetolik Ranković, Snežana Ćosić, rekla je ovom prilikom da je ponosna na ove učenike koji su najbolji od najboljih.
5: Nakon prijema u opštini moramo pohvaliti svojih 7 učenika koji su se našli u izdanjima 100 mladih lidera Srbije za tekuću godinu. Oni su svoje mesto našli u tim izdanjima svojim sjajnim rezultatima, a da bi postigli dobre rezultate, sasvim sigurno da su uložili veliki rad i trud. Oni se ističu ne samo u školskim aktivnostima, već i u sportu, muzici, kulturi, tako da su sa mnom za sada najbolji od najboljih. Moram spomenuti da mi inače u osnovnoj školi Svetoli Kranković imamo puno dobrih učenika. Oni su najbolji među njima i njihovi rezultati govore koliko su rada i truda uložili. A iza njih naravno stoje njihovi roditelji, njihovi nastavnici, njihovo fino vaspitanje, njihov dodatni rad koji se ne završava samo u prostorijama škole, tako da rezultati nisu ni mogli da izostanu. Moram reći da se mi njima ponosimo, da se hvalimo, jer za to imamo valjane razloge. U pitanju je klub mladih 100 lidera Srbije, to je zvanična organizacija koja svake godine ima svoja izdanje koje obuhvataju od prijavljenih učenika najbolje, oni biraju i ovoga puta smo mi imali 7 predstavnika i svih 7 predstavnika su ušli u data izdanje. Malo pre sam spomenula da je to i takmičenje u okviru škole, odnosno predmeti koji su zastupljeni u školama, ali je puno njih koji su na nekim muzičkim takmičenjima osvojili nagrade, sportskim takmičenjima, tako da deca koje žele stižu na sve strane. Danas nas je predsednik opštine primio, zahvalio se učenicima, pohvalio ih i naravno uručio im prigodne poklone. Ja verujem da to njima puno znači, a i lepo je kada vidite da se vaš rad vrednuje na pravi način i da je taj rad neko primetio, u ovom slučaju lokalna samouprava. Ali znajući od prethodnih godina da lokalna samouprava vodi računa u našim učenicima, da ih nagrađuje na kraju školske godine i da su oni te nagrade zaslužili. Drago nam je što i oni kao i mi vide budućnost kroz našu decu.
3: Izabrani učenici predstavljeni su i zvaničnoj publikaciji i knjizi 100 mladih lidera Srbije kroz ličnu priču i postignuća koje ih izdvajaju. Svaki od 100 lidera dobije svoje mesto u knjizi, digitalnu promociju i priliku da postane deo zajednice mladih ljudi koji dele slične vrednosti, ambicije i viziju. Pored toga, članovi dobijaju personalizovanu karticu kao simbol pripadnosti klubu, kao i dodatnu vidljivost kroz platforme i buduće projekte. Ovo je prilika da se njihov rad vidi, prepozna i otvori vrata novim mogućnostima. Učešće u projektu 100 mladih lidera Srbije otvoreno za sve mlade koji žele da predstave svoj rad, ideje i postignuća.
2: Ove školske godine na području opštine Aranđelovac više đaka prvaka. Ukupno njih 402 prvi put će sesti 1. septembra u školske klupe, što je 15 više nego prošle godine. Za njih je lokalna samouprava, pored besplatnih udžbenika koje dobijaju svi osnovci, pripremila poklone u vidu rančeva i pribora. Ove školske godine osnovne škole pohađaće 1170 učenika, a srednje 1670. Aranđelovačke osnovne i srednje škole i tehnički i kadrovski spremno dočekuju početak nove školske godine. Tokom leta realizovan je najveći broj projekata u školama, koje je sa 34 miliona dinara finansiralo Ministarstvo prosvete. Pripremila Jasmina Jovanović.
3: Ostalo je još nekoliko dana do početka nove školske godine. 1. septembra sešće u školske klube i prvaci u Srbiji. Naravno, ovoga puta govorimo i o onima sa područja opštine Aranđelovac. Da li je sve spremno kada su prosvetari u pitanju? Pitamo člana opštinskog veća zaduženog za obrazovanje Ivka Nikolić. Evo, juče ste imali sastanak sa aktivima, sastao se aktiv direktor osnovnih i srednjih škola, pa šta su zaključci, da li je sve spremno za 1. septembar?
1: Evo, juče smo održali jedan aktiv direktora osnovnih i srednjih škola, gde smo izvršili analizu jednu kompletne pripremljenosti da vidimo koliko je koja škola spremna za početak nove školske godine, koja počinje utorak 1. septembra. Direktori su pojedinačno informisali sve nas o tome u kom stepenu je škola spremna kadrovski, tehnički i tako dalje, i mogu reći da su prilično škole spremne, da se dosta radilo preko letnjeg raspusta. Postojali su neki projekti koje je škola na osnovu tih projekata dobijala sredstva od strane Ministarstva prosvete. Na području naše opštine nismo odavno dobili oko, kao sada, negde oko 34 miliona smo dobili vezano za većinu škola koji su konkurisali pre Ministarstvu prosvete za odgovarajuće poslove koji su odradili ili uglavnom se odrađuju u ovom periodu. Nadam se da će do 1. septembra skoro sve škole osim jedne stići da završi sve te poslove, da završe sve te poslove koji su bili predviđeni, a pojedine škole su svojim budžetima, što finansira lokalna samouprava, takođe imale neke aktivnosti vezano da li za krečenje ili za neko opremanje i tako dalje, tako da su solidna sredstva uložena za to tehničko opremanje i da se stvore što bolji i kvalitetni uslovi za rad i za rad učenika i nastavnika svakako kada se radi u boljim uslovima. Tako ono što je vredno istaći da su recimo neke škole dobijale od Ministarstva prosvete zahvaljujući konkurisanju, odnosno konkursu i po 7-8 miliona dinara, tako da su recimo vredno istaći ono što je fino, tehnička škola solarne panele je ugradila, tako da postoji jedan kapacitet od 20 kW struje koju mogu crpiti ili koristiti na taj način, što će doći značajno do neke uštede u potrošnji, odnosno u finansiranju električne energije. Škola je takođe jedan od većih potrošača. Ta škola, onda u recimo školi Milan Iličića su urađene klime, to sam nekoliko puta već govorio, i tu se povećava verovatno potrošnja električne energije, pa smo i tu pričali da za sledeću godinu direktori gimnazije i Čičine škole, pošto imaju zajedničkih izvora što koriste električnu energiju, da konkurišu takođe za ove solarne panele kako bi došlo do uštede i nadam se da će to tokom novembra meseca direktori ispuniti ta rešiti, odnosno ovo što smo se juče dogovarali. Pojedine škole su menjale olike kreće.

0: to je van školskog objekta, da se odradi, nadam se da će i to stići da završe do 1. septembra. I u jednoj gradskoj školi radovi su uveliko u toku po pitanju rekonstrukcije sanitarnih čvorova, tako da tokom izvođenja radova, odnosno tokom realizacije, došlo je do otvaranja nekih novih poslova i nadam se da će i to u velikoj meri doći do završetka. Jedino ako baš ne bude prvog, direktorka će to da organizuje na taj način što taj deo škole, da ne kažem delić škole, neće biti korišćen 2-3-5 dana dok se to sve ne završi i ne dovede u neko normalno stanje, onako stanje kako treba za funkcionisanje, i to će biti, znači, ovako, to su eto neke slatki problemi, ja? Ako mogu tako da ih nazovem, tako da će biti škole potpuno tehnički pripremljene i spremne za početak nove školske godine, osim, kažem, u ove dve škole donekle što su eto u zadnjem trenutku morali su tako da rade zbog povećanog obima posla. To je jedno što se tiče. Drugo, ono što je jako bitno u ovom periodu, sa decom naša opština nema nekih većih problema, uglavnom je to u nekim granicama, o nekim standardima na veličinu opštine. Kadrovska pitanja takođe su bila juče na dnevnom redu, gde se dosta oko toga razmatralo. Direktori su prilično i preko leta, posebno posle 20. augusta, pravili razno razne kombinacije i tako dalje, da bi bilo sve spremno za funkcionisanje, jer negde oko 820 imamo zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i 1. septembra sve to treba sada da profunkcioniše po odgovarajućem rasporedu, jer tako sa adekvatnom stručnom spremom da budu nastavnici i tako dalje. Tako da nekih većih kadrovskih problema nema. Sigurno da je negde deficitarno, uglavnom je fizika kod nas na neki način deficitarna, pa i matematika, ali dolaze nastavnici iz drugih sredina, tako da vršimo popunjavanje na taj način, ostalih struka uglavnom imamo, tako da neće doći ni tu do nekih većih problema. Negde u nekim školama gde je upisan nešto manji broj prvaka, odnosno u seoskim školama, gde je bio slučaj, tačnije u jednoj seoskoj školi, onda se to pitanje rešilo na taj način što je taj direktor, koji bi na neki način bio tehnološki višak, dobila se saglasnost od strane Ministarstva prosvete da se otvori produženi boravak, pa će taj učitelj koji nema odeljenje raditi u produženom boravku, što je jako fino za tu školu da ima produženi boravak i tako dalje. Do sada to nije imala, eto, ima i neke prednosti u celoj toj situaciji. Kažem, sve u svemu, potpuno i kadrovski i tehničkoj su škole i osnovne i srednje spremne za prihvat učenika za 1. septembar.
1: Evo, rekli ste i infrastrukturno ulagalo se dosta i tokom leta, a koliko to učenika za područje opštine Aranđelovac, imamo 11 osnovnih, 3 srednje škole će sesti u školu.
0: E, vidite, prošle godine smo imali 3154 učenika, i izašlo je 387 učenika 8. razreda, ali je sada u ovoj generaciji od 1. septembra umesto 382, ja sam negde u maju ili junu mesecu kad sam gostovao na televiziji pričao, imali smo po našoj evidenciji 392, ali juče smo utvrdili činjenično stanje i u ovom trenutku imamo 402 prvaka, što znači za 15 učenika više nego prethodne godine će biti popunjene osnovne škole, tako da negde oko 1170 gore dole 2-3 učenika pohađaće, znači, osnovnu školu, a negde oko 1670 učenika će biti obuhvaćeno srednjoškolskim obrazovanjem u tehničkoj gimnaziji i ekonomsko-ugostiteljskoj školi.
1: Evo, kada smo već pomenuli...
0: Tako da je to nešto preko 6000 i 8800 i nešto zaposlenih, neka solidna cifra bude vezana za obrazovanje, bez vrtića, odnosno predškolske ustanove.
1: Kada smo pomenuli prvake, naravno da podsjetimo da već godinama opština Aranđelovac izdvaja značajna sredstva za nabavku udžbenika, naravno tu su i ostali osnovci, ali pre svega akcenat je nekako na prvacima, na tim prvim danima, na školskom priboru, ranci.
0: Upravo tako, lokalna samouprava se pobrinula i ove godine, znači u kontinuitetu dugi niz godina, za učenike prvog razreda, odnosno prvake koji budu startovali od 1. septembra,

0: lokalna samouprava je obezbedila rančeve i adekvatan školski pribor koji će koristiti svakodnevno, jel tako, za razne potrebe koje iziskuje vezano za učenje i za izradu zadataka i razne materijale koje će dobiti. To će biti učenicima uručeno ili na prozivci 31.8. odnosno 31. augusta ili 1. septembra, kad budu kako je koja škola organizovana, tako će dobiti te poklone od strane lokalne samouprave, ali svakako vredno je istaći da je lokalna samouprava treći put zaredom finansirala, bile su informacije, ali nije loše ponoviti, udžbenike, takođe i još školskog pribora gde su roditelji mogli da nabave u visini negde, planirana su sredstva bilo budžetom opštine oko 40 miliona, ali negde oko 38 miliona 700-800 hiljada je uplaćeno roditeljima na tekuće račune da mogu učenicima, odnosno deci, nabave jer tako udžbenike i dodatni pribor koji je potreban za normalno funkcionisanje dece u školskim uslovima. Također smo imali, eto, kada smo već oko tih nagrađivanja od strane opštine, oko tih novčanih, jel tako, 12. avgusta je povodom dana mladih organizovana jedna svečanost gde je i predsednik opštine primio učenike i nastavnike koji su postigli izuzetne rezultate. Ove godine možda i najbolji rezultati su postignuti, negde oko preko 300 učenika, mislim da je to bilo 306 negde, nagrađeni su novčanom nagradom od strane lokalne samouprave u rasponu negde od 6 do 12 hiljada, zavisi koje je mesto osvojeno, da li na okružnom prvo ili republičkom prvo, drugo ili treće mesto. Takođe su nastavnici koji su pripremali te učenike isto novčano nagrađeni, možda nije to neka prevelika cifra, ali to je jedan znak pažnje od strane lokalne samouprave da se brine, jel tako, i da želi da ulaže u mlade, jer ulagati u mlade i tako dalje i perspektivno i najbolja investicija koja će se sigurno vratiti. Tako da smo pokazali i te interesovanje. Znači 306 učenika i 31 nastavnik je nagrađen. Takođe smo imali i nagrađivanje za đake generacije po školama. Imali smo ove godine od 15 škola 13 đaka generacije, dve škole nisu dostavile, odnosno ti učenici nisu ispunili kriterijume koje su bili potrebni za đaka generacije, tako da su tih 13 nagrađeni takođe novčanim sredstvima od strane lokalne samouprave, a posebno su nagrađeni đak generacije za osnovne škole na području opštine Aranđelovac i đak generacije za srednje škole sa laptopom, sa pojedinim laptopom, jel tako? Tako da, eto, prilično se, možemo reći, ulagalo i ulaže i razmišlja i brine o mladima, odnosno o deci, kako i preškolskog i osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta kod nas u opštini.
1: Od 2022. godine opština Aranđelovac finansira defektološke tretmane u kabinetu Blistami Umovi dece sa poteškoćama u razvoju. Zbog povećane potrebe za novim korisnicima od ponedeljka 31. avgusta do petka 4. septembra, roditelji mogu da predaju dokumentaciju u staroj zgradi opštine u dečjoj zaštiti. Tretmani su namenjeni deci od druge godine do polaska u školu, a pravo na tretmane mogu da ostvari deca kojoj je odložen polazak u prvi razred. Od dokumentacije potrebno je lekarski nalaz gde stoji da dete ima poteškoće u razvoju, prosek primanja roditelja za posljednje 3 meseca i izjava o kućnoj zajednici izvađena kod notara. Pripremila Jasmina Jovanović.
2: U defektološkom kabinetu Blistavi Umovi je tim koji čine i defektolozi i logopedi posvećen je, međusobno se naravno i dopunjuju, ali posvećen je pre svega radu sa najmlađima nakon defektološke procene, evo i tretmani ovde u ovom kabinetu, mališanima sa određenim poteškoćama u razvoju. Olivera Petrović, defektolog, gofrenolog, reći će nam, evo i tokom ovog leta imate decu na tretmanima, ali ono što je svakako značajno da opština Aranđelovac prepoznaje vaš rad, tako da evo moguće da se uključe i nova deca. Kako izgleda saradnja sa opštinom, koliko mališana će moći da koristi vaše tretmane?
3: Saradnja sa opštinom traje već 4 godine. Taj projekat finansiranja tretmana dece sa teškoćama u razvoju je počeo 2022. godine i evo traje već sad, do sad, s tim da mi nismo menjali decu, nego su mahom uključena deca od tada, od 2022. pa negde sve do sad do polaska u prvi raz. Sada ima dosta mališana koji kreću u prvi razred i opština Aranđelovac je prepoznato da treba da se menjaju deca i da se novi korisnici tretmana uključe, što je i u redu, jer neki roditelji zaista nemaju mogućnost plaćanja, a neophodno je za decu koja imaju 2, 3, 4 godine, tako da sada ponovo konkurišu roditelji sa neophodnom dokumentacijom kako bi komisija iz opštine odobrila pravo na tretmane koje oni financiraju.
2: Kako izgleda proces? Da li roditelji sa mališanima prvo treba da dođu ovde kod vas u defektološki kabinet ili je potreban određeni izveštaj lekara, specijaliste?
3: Sada, od ponedeljka sledećeg do sledećeg petka, zainteresovani roditelji dece koje imaju određene teškoće u razvoju predaju dokumentaciju od 8 do pola četiri u staroj zgradi opštine u dečijoj zaštiti kod Ivane Arsenijević. Dokumentacija podrazumeva lekarski bilo kakav nalaz gde piše da dete ima određenu teškoću ili diagnozu. Ne mora da ima zvaničnu diagnozu, ali da ima napisano da je neophodan rad sa defektologom, takođe prosek primanja ako su zaposleni iz firme za poslednja 3 meseca i izjava o kućnoj zajednici koju uzimaju kod notara sa kim žive u porodici. Ako nisu zaposleni, Ivana će uzimati elektronski podatak sa biroa i to će biti ubačeno u dokumentaciju.
2: Za koliko mališana će moći da budu obezbeđeni tretmani iz sredstava opštine?
3: 11 dece je uključeno u program i 11 dece može da dalje nastavi sa tretmanima koje financira opština. Što ne znači da deca koja do sada su imala pravo da neće imati i dalje. Svakako će neki od njih spadati u kategoriju dece koja će imati dalje pravo, ali ono što je jako bitno jeste da znači su podrazumevana deca od najmlađeg uzrasta do 7. godine života, odnosno do polaska u prvi razred. Mi smo danas posebno naglašavamo da pravo imaju i deca koja su ove godine odložila prvi razred zbog teškoća, zato što oni dalje pripadaju kategoriji preškolaca. Tako da imaju pravo deca od najmlađeg uzrasta koja imaju teškoće do polaska u prvi raz.
2: Naravno, sve je na roditeljima, čini se, kada su ta deca najmlađeg uzrasta u pitanju, da prepoznaju problem, jer se najbolji rezultati postižu u tim najranijim godinama. Rekli smo, čitav tim radi ovde u defektološkom kabinetu. Ove godine ste i opremili i uradili dosta toga i kabinet za motoriku je urađen.
3: Jeste. Kabinet za motoriku je nešto što nam je bilo jako značajno i neophodno, jer mnogo dece ima teškoće baš u tom motoričkom razvoju, a motorika je svakako jedan od jako bitnih elemenata i za govor i za dalji razvoj deteta, tako da smo tu sobu opremili od nagrade koju smo već dobili, ali ono što je bitno jeste da smo u tim i priključili strukovnog fizioterapeuta koji naravno bolje od nas defektologa radi određene delove motorike, pasivne pokrete, poligone i tako dalje, i tu se negde preklapa sa našim defektološkim tretmanima i dopunjuje i logopedske i defektološke tretmane.
2: Evo, pominjali smo i radionicu, logopedsku radionicu koja je bila namenjena preškolcima, oni evo za nekoliko dana sedaju prvi put u školske klupe, pa verujemo da ste mnogima od njih pomogli da im ti školski dani, prvi školski dani prođu laganije i opuštenije.
3: Jeste, mi smo jako ponosni na djecu koju smo negde izveli do školskih klupa i one koji su imali malo kašljenje i one koji su od velikih nekih odstupanja od uzrasta dostigla negde svoj potencijal, tako da zaista je mnogo djece prošlo kroz kabinet i pogotovo tih što im tako malo fali za prvi razred, ali opet ponavljam, najbitnije je ta negde rana prevencija i rehabilitacija djece od najmlađeg uzrasta, zato je i ovaj program koji podržava opština jako bitan, jer možemo da uključimo djecu od najmanjeg nekog uzrasta da bi dostigli do prvog razreda svoj potencijal. Da li to bilo da se skroz teškoće ubaže ili u meri u kojoj dijagnoza dozvoljava, ali svakako je jako značajno za dalji njihov rad.
1: Sledi vesti iz poljoprivrede. U Šumadiji još uvijek nije otpočelo skidanje kukuruza sa njiva, a zbog toplotnog talasa koji je izazvao sušu, poljoprivrednici ne očekuju kvalitetan rod, iako će prinos kukuruza biti veći u odnosu na prošlu godinu. Troškovi proizvodnje i dalje ne prate otkupnu cenu biljnih kultura, a kada se dešava ekstremna i dugotrajna suša, pitanje je da li bilo koji hibrid može da prođe bolje. Stručnjaci ukazuju i na to da na prinose ratarskih kultura utiče i prisustvo humusa u zemljištu koji apsorbuje vlagu. U Šumadiji poljoprivrednici polako prelaze na strana žita koje završavaju vegetaciju pre ekstremnih suša, pa se površine pod ječmom i pšenicom uvećavaju u odnosu na kukuruz koji kasnije dolazi i kome su neophodne padavine u glavnim fazama razvoja. U organizaciji javnog komunalnog preduzeća Bukulja danas se održava veliko gospodinski vašar u ulici Kralja Petra I., koje je do ponoći zatvorena za saobraćaj. Od ranog jutra veliki je broj sugrađana na vašaru, već tradicionalno najveći deo ponude su svačice koje su potrebne školarcima. Danas se nalazimo u ulici Kralja Petra I., veliki gospodinski vašar, javno komunalno preduzeće Bukulja i ove godine ulozi organizatora. Kako za sada sve protiče, ulica zatvorena juče u podne. Razgovaramo danas sa PR-om javno komunalnog preduzeća Bukulja, Sanjom Patričević.
4: Tako je, ulica je juče zatvorena u 12 za kretanje vozila i naši zakupci su već počeli da postavljaju tezge do večeri. Tezge su već bile postavljene i naši građani, posetioci grada, već su izašli na ulice, prošetali su, kupovali su ono što im je trebalo, zanimljive robu, proizvode koji su izloženi i naravno obilazili su i Luna parkove, autodrom, ringišpile, tako da mogli su lepo da se zabave. Evo vidimo od jutra rana, iako je radni dan, imamo već posetioce na vašaru, mi smo tu, čitave noći naši zaposleni su radili, dežurali su, bili su na pomoć i onim zakupcima koji su dolazili u toku noći da pronađu svoje mesto, vodili su računa o redu, miru, bezbednosti, znači i protivpožarnoj bezbednosti, tako da mogu da kažem da je sve proteklo do sada kako treba, a nema ni razloga ovako lep dan da se ni ne nastavi tako i dalje.
1: Kako je bilo interesovanje zakupaca? Vidimo da ima i onih ljudi koji su stalno ovde, da kažemo, i tokom prvog i tokom drugog bašara.
4: Pa tako je, mi imamo te zakupce koji već godinama dolaze, vole Aranđelovac, vole da iznesu svoju robu i proizvode kod nas. Oni i kad otvorimo prodaju mesta, oni se jave prvi, tako da dolaze nam ljudi iz raznih krajeva naše zemlje, naravno i sa strane. Svake godine imamo nekih i zanimljivih dešavanja, tako da evo ove godine imamo čak i na jednom mestu gde se peče bik, tako da je to nešto što je zanimljivo sada Aranđelovčanima, da nas će imati priliku i da ga degustiraju, tu vrstu pečenja. Naravno, kao i uvek, ima svega, i slatkiša i hrane, specijaliteta sa Zlatibora i Sjenice, tako da ljudi su zainteresovani, dolaze, uživaju, prošetaju, sretnu svoje poznanike, tako da lepo se zabavljaju, da pozovemo da dođu i danas da prošetaju. Dođu samo da pogledaju, a uvek se vrate sa nekim punim kesama, nađe se tu svakakvih nekih zanimljivosti koje mogu da se pazare.
1: Dobra saradnja uvek sa vatrogasno-spasilačkom jedinicom i sa ekipom hitne pomoći. Njima jedino danas otvorena ulica. Do kada će ulica Kralja Petra I biti zatvorena za saobraćaj?
4: Naša manifestacija zvanično se završava noćas u 12 časova, ali naravno čim se tezge pokupe, naši zakupci zatvore prodaju, mi ćemo otvoriti ulicu za kretanje saobraćaja. Naravno, odmah dolazi i naša služba čistoće i javne higijene, oni će čistiti i opraće ulicu, tako da u toku noći sredit će grad da sve ovo što mi danas slavimo, ova dva dana, sve tragove ove manifestacije oni će očistiti i grad će osvanuti čist da ljudi mogu ponovo da se vrate u normalan režim kretanja.
1: Svakako atrakcija na Velikom gospodinskom vašaru u Aranđelovcu i bik na Ražnju. Razgovaramo sa gospodinom
5: Dejanom.
1: Dejanom iz UBA, odnosno UB Lajkovac, kako ste nam rekli, ekipa. Zbog čega ste danas baš na vašaru u Aranđelovcu i to upravo sa bikom na Ražnju?
5: A, smatrali smo da je to atrakcija i da nije bilo. Čuli smo da nije bilo ovde nikad. Inače, gazda restorana nekad je došao na tu ideju. To je to.
1: Koliko dugo se peče, koliko kilograma ima?
5: Inače, ovaj bik je imao 570 kilograma, krenuli smo da ga pečemo i tu su 5. To se peče u slojevima, tako da, eto kako, stiže, sprema se dole u plekovima sa povrćem. To je to.
1: Kakvi su utisci Aranđelovčana, da li zastaju, šta vas pitaju?
5: Prilaze, gledaju, u čudu su, nisu vidjeli, znaš, eto. To je to, raspituju se kako, šta, koliko se peče, kako se servira, kako se jede.
1: Kolika ekipa je potrebna da bi...
5: Evo, danas nas ima trojica. Trojica nas ima, tako da, to je to.
1: Kažite nam, kada budu mogli da ga degustiraju Aranđelovčani, kako, na koji način? Na kilogram, na...
5: Ima, ide na kilogram, ima ovo što ide u lepinje kao giros. Tako.
1: Kakve će biti cene?
5: Pa, kilogram je 4000, a u lepinji je 600 dinara, 200 gram.
1: Aranđelovčani su navikli na dobro pečenje, a po korici bi Boga mi rekla da je tu negde kao naše pečenje aranđelovačko, tako da verujem da ćete imati dosta.
5: Pa, trudimo se.
1: Da li ima neka tajna posebna za tu koricu i za taj...
5: Pa, jedina tajna je babin začin, ali to ne mogu da vam odam, jete.
1: To su velike male tajne,
5: veliki kuvar, da.
1: Velika gospodina koja se obeležava danas u narodnom kalendaru zauzima posebno mesto jer se u njoj susreću vera, porodični život, ženski svet i odnos prema prirodi. Opširnije Jasmina Jovanović.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika gospodina. To je jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika i za njega se vezuju različiti običaji. Prema kanonu Srpske pravoslavne crkve, uspenje Presvete Bogorodice spada u red bogorodičnih praznika i proslavlja se svake godine 15. augusta po julijanskom, a 28. augusta po gregorijanskom i novojulijanskom kalendaru. Do tog praznika traje i dvonedeljni post. Praznik je uspomena na ovozemaljsku smrt Bogorodice i prema evanđeoskom predanju, dan kada se ona uznala na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Predanje kaže da je Bogorodica živjela 60 godina, prema nekim izvorima 72, da je nadživjela svoga sina i kao svedok mnogih slavnih događaja nastavila njegovu misiju. Scena uspenja Bogorodice obavezan je motiv u pravoslavnom freskoslikarstvu, jer je za život i smrt Bogomajke vezan smisao hrišćanske vere i molitve. Prema verovanju Srba u periodu između dve gospojine, velike i male, periodu prelaza, važno je obaviti obrede kojima se izražava zahvalnost Bogorodici i zaštitnici žena za rađanje dece, zatim za rodnost i plodnost zemlje i stoke. Vreme između dve gospojine naziva se međudnevnica, a veruje se da je taj period najbolji za branje plodova i lekovitih trava. Uveliko se odlazi i na izvore koji tada imaju lekovito dejstvo. Bogorodica je zaštitnica bolesnih, pa su za veliku gospojinu Srbi mnogi bolesnici odvođeni na izvore da se umiju. Na veliku gospojinu uvek se ističe značaj bosiljka, koji se u narodu smatra Božijom biljkom. Stavlja se u jelo ili piće, veruje se da donosi zdravlje i štiti od zla. U narodu se strogo poštuje da se na ovaj dan, kao na svako crveno slovo, ne obavljaju kućni poslovi, ne pere se veš, ne veze, ne šije i ne radi sa iglom. Koliko je ovaj praznik omiljen u srpskom narodu govori činjenica da je crkva manastira Studenica posvećena upravo uspenju Presvete Bogorodice i da je jedan od najljepših prikaza tog svetog trenutka freska koja se nalazi u Sopoćanima. Velika gospodina se mnogim porodicama obeležava kao krsna slava, pa praznični dan ima i snažnu porodičnu dimenziju. Ove godine Velika gospodina pala je u petak, a za prazniču i slavsku trpezu dozvoljeni su riba, ulje i vino. Ipak možda je najljepši deo tradicije upravo u tome da se na ovaj dan zastane, da se ode u crkvu, ako je to deo porodične vere, da se zapali sveće, da se pomolimo za zdravlje dece, roditelje i onih koje volimo, da sednemo za isti sto i da bar jedan dan pokušamo da svakodnevnu žurbu ostavimo po strani. Velika gospodina u narodnom kalendaru zauzima posebno mesto jer se u njoj susreću vera, porodični život, ženski svet i odnos prema prirodi.
1: Slede vesti iz kulture. U okviru avgustovskog programa Smotra umetnosti Mermer i zvuci, sutra će o 19.30 u Dvorani Park biti izvedena predstava Bašta sljezove boje. Predstavu je režirao jedan od najznačajnijih domaćih reditelja Egon Savin, a na sceni lik velikog pisca Branka Ćopića oživljava glumac Nebojša Milovanović. U Maloj galeriji u Jadranskoj ulici sutra u 19.00 biće otvorena izložba slika Gordane Kapunac, Božanske igre postanja, autorke magistar zidnog slikarstva, a izložbu organizuje Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca. Ljubiteljima umetnosti ova izložba biće dostupna do 11. septembra. Za kraj ovog dnevnika jedna vest iz sporta. Ovog vikenda na programu je drugo kolo u Šumadijskoj okružnoj ligi. Nakon prošlonedeljne ubedljive pobjede na startu sezone, fudbaleri Šumadije u nedjelju u 17.00 gostuju Toponici istoimenoj ekipi Šumadije. OFK Aranđelovac u istom terminu gostuju Toponici u Žirovnici. Meteorolozi kažu i sutra vreme slično današnje, maksimalna dnevna temperatura 34 stepena. Poštovani slušalci, ovo je bio dnevnik za petak 28. avgust. Moje ime je Milica Radović, ja vam želim prijatan dan, a vi ostanite uz Radio Šumadiju.
2: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
6: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064-18-25-828, 064-18-25-828.
2: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. augusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Ako ste ozbiljan i direktan kupac uknjiženog trosobnog stana od 74 kvadrata u Beogradu u starijoj gradnji na odličnoj lokaciji sa podrumom i parkingom po ceni od 2500 evra po kvadratu, javite se vlasniku na telefon 061 22 00 377 061 22 00 377. Pomagala bih starijim osobama u kući 065-430-66-37, 065-430-66-37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069-20-98-220, 069-20-98-220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Sa guaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.